Alege tu cu ce să încep, când vreau să te descriu, fiindcă nici eu nu știu ce poate fi mai perfect. Buzele tale, trupul divin sau piele moale sau poate ochii. Ochii aceia ce adună o lume, mai pun în sub privire, și cu fiecare lacrimă așternută, îmi imploră căldură.

Acum pe fugă, n-o să ia și să se aducă. Fata e mult mai cu minte, are milă de părinte, îți trece pragul pe fugă, n-o să ia și să se aducă.

0: rai, mă te rușine.
1: Radio Play. Este ora 7.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben de scurgeri intensive pe pante cu posibile inundații locale și viituri rapide, valabil în perioada 2-3 iunie. Potrivit meteorologilor, avertizarea a fost emisă în contextul prognozelor care indică ploi puternice pe arii extinse cu acumulări de precipitații cuprinse între 15 și 45 de litri pe metru pătrat. În aceste condiții există riscul formării scurgerilor intensive pe versanți și al producerii unor viituri rapide în zonele unde vor cădea cantități importante de apă. Specialiștii atenționează că pe unele râuri mici din nordul țării sunt posibile creșteri ale nivelului apei, însă debitele se vor menține în general în limitele Albiei Minore. În schimb, pe râurile mici din centrul și sudul Republicii Moldova se prognozează creșteri mai semnificative ale nivelului apei, cu posibilitatea atingerii sau chiar depășirii cotelor de atenție. Autoritățile avertizează că în zonele joase apa ar putea ieși din Albia Minoră, provocând inundarea terenurilor adiacente, alungi și a altor suprafețe situate în apropierea cursurilor de apă. Meteorologii precizează că mesajul de avertizare și harta zonelor vizate vor putea fi actualizate în funcție de evoluția situației hidrometeorologice din următoarele zile. Totodată a fost emis un cod galben de ploi puternice pentru 2 iunie pe întreg teritoriul Republicii Moldova în intervalul orelor 8:23. Copiii care au traversat frontiera Republicii Moldova de Ziua Internațională a Copilului au fost întâmpinați de funcționarii vamali cu brățări și brelocuri reflectorizante oferite în semn de grijă și pentru promovarea siguranței. Acțiunea a avut loc pe parcursul zilei de 1 iunie în toate posturile vamale de frontieră, unde cei mai mici pasageri au primit mici surprize și mesaje de felicitare cu ocazia sărbătorii dedicate copiilor. Potrivit serviciului vamal, gestul a avut scopul de a aduce bucurie copiilor, dar și de a le aminti importanța siguranței inclusiv în trafic și în spațiile publice. Autoritățile vamale menționează că zilnic prin punctele de trecere a frontierei circulă mii de persoane, însă de 1 iunie atenția a fost îndreptată în special către copii, pentru care traversarea frontierei a fost însoțită de activități simbolice și momente dedicate sărbătorii. Procesele verbale privind totalizarea rezultatelor votării în cadrul turului 2 al alegerilor locale noi din 31 mai 2026 au fost recepționate ieri de Comisia Electorală Centrală CEC. Documentele au fost prezentate instituției de către Consiliile Electorale de Circumscripție, împreună cu materialele și actele electorale aferente scrutinului. Potrivit CEC, procesele verbale urmează să fie verificate și validate, după care vor fi publicate pe pagina web oficială a instituției. Măsura are drept scop asigurarea transparenței procesului electoral și facilitarea accesului publicului la informațiile privind rezultatele alegerilor. Reprezentanții Comisiei au precizat că verificarea documentelor este o etapă obligatorie înainte de confirmarea oficială a rezultatelor scrutinului. Turul 2 al alegerilor locale noi s-a desfășurat la 31 mai 2026 în trei localități din Republica Moldova, municipiul Orhei, orașul Taraclia și comuna Rusești Noi din raionul Ialoveni. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform serviciului hidrometeorologic de stat, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Dina, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
6: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai

0: Multe detalii, rufart.md. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: sănătate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Mami, tati, vreau la circ!
3: Circul din

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.

împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și

0: Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: pădurea-l cuprins. Taci, a dormit. De când e pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânturi.
1: Culmea!
0: Aie!

0: când de pământul nu s-a mai schimbat lumea. Se lasă ghidată de vântul.
1: Culmea!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
1: Să ne rugăm!
0: Să ne rugăm!
1: Să ne rugăm!
0: Să, ce, să vină ploaia!
2: Radio Play este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Poliția Republicii Moldova a emis recomandări pentru participanții la trafic după ce meteorologii au anunțat cod galben de ploi puternice pentru întreg teritoriul țării în data de 2 iunie, în intervalul orelor 8:23. Astfel, șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum, să evite manevrele periculoase și să manifeste prudență sporită în trafic. Autoritățile recomandă conducătorilor auto ca, în cazul unui accident rutier sau al unei defecțiuni tehnice, să semnalizeze corespunzătorul locul prin amplasarea triunghiului de presemnalizare. Totodată, pietonii sunt îndemnați să traverseze strada doar prin locurile permise și să se asigure temeinic înainte de a păși pe carosabil. Poliția mai avertizează cetățenii să evite parcarea sau staționarea autovehiculelor în apropierea copacilor, panourilor publicitare și altor obiecte instabile care ar putea fi afectate de rafalele de vânt. Conform avertizării emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu pe arii extinse, sunt prognozate ploi de scurtă durată, în special în centrul și sudul țării, cu averse temporar puternice. Meteorologii anunță că precipitațiile pot ajunge prin acumulare la 15-45 de litri pe metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Grădina zoologică din Chișinău și-a modificat programul de activitate pentru sezonul estival, oferind vizitatorilor mai mult timp pentru plimbări și vizite în perioada verii. Potrivit administrației instituției, casele de bilete vor fi deschise de marți până duminică, în intervalul orar 9:20. Ziua de luni rămâne rezervată lucrărilor de întreținere și igienizare, fiind menținută ca zi sanitară. Tarifele de acces nu au fost schimbate, astfel adulții vor achita 30 de lei pentru un bilet, în timp ce copiii, studenții, pensionari și persoanele cu dizabilități de gradul 2 și 3 beneficiază de un tarif redus de 5 lei. Accesul este gratuit pentru copiii cu vârsta de până la 7 ani și pentru persoanele cu dizabilități de gradul 1. Iranul a anunțat suspendarea imediată a negocierilor cu Statele Unite pe fondul intensificării acțiunilor militare ale Israelului în Liban, potrivit agenției de stat iraniene Tasnim. Autoritățile de la Teheran au declarat de asemenea că au decis blocarea completă a strâmtorii Ormuz și activizarea altor fronturi, inclusiv în zona strâmtorii Bab el-Mandeb, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial. Anunțurile vin după ce în noaptea de duminică spre luni Statele Unite și Iranul au efectuat noi schimburi de lovituri pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: 5 iunie, ora 9.

0: personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Dina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: deschidă cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
12: Play. Dulce Play, unde de rai.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben de scurgeri intensive pe Pante cu posibile inundații locale și viituri rapide valabil în perioada 2-3 iunie. Potrivit meteorologilor, avertizarea a fost emisă în contextul prognozelor care indică ploi puternice pe arii extinse cu acumulări de precipitații cuprinse între 15 și 45 de litri pe metru pătrat. În aceste condiții există riscul formării scurgerilor intensive pe versanți și al producerii unor viituri rapide în zonele unde vor cădea cantități importante de apă. Specialiștii atenționează că pe unele râuri mici din nordul țării sunt posibile creșteri ale nivelului apei, însă debitele se vor menține în general în limitele Albiei Minore. În schimb, pe râurile mici din centrul și sudul Republicii Moldova se prognozează creșteri mai semnificative ale nivelului apei, cu posibilitatea atingerii sau chiar depășirii cotelor de atenție. Autoritățile avertizează că în zonele joase apa ar putea ieși din Albia Minoră, provocând inundarea terenurilor adiacente, și a altor suprafețe situate în apropierea cursurilor de apă. Meteorologii precizează că mesajul de avertizare și harta zonelor vizate vor putea fi actualizate în funcție de evoluția situației hidrometeorologice din următoarele zile. Totodată a fost emis un cod galben de ploi puternice pentru 2 iunie pe întreg teritoriul Republicii Moldova în intervalul orelor 8:23. Copiii care au traversat frontiera Republicii Moldova de Ziua Internațională a Copilului au fost întâmpinați de funcționarii vamali cu brățări și brelocuri reflectorizante oferite în semn de grijă și pentru promovarea siguranței. Acțiunea a avut loc pe parcursul zilei de 1 iunie în toate posturile vamale de frontieră, unde cei mai mici pasageri au primit mici surprize și mesaje de felicitare cu ocazia sărbătorii dedicate copiilor. Potrivit serviciului vamal, gestul a avut scopul de a aduce bucurie copiilor, dar și de a le aminti importanța siguranței inclusiv în trafic și în spațiile publice. Autoritățile vamale menționează că zilnic prin punctele de trecere a frontierei circulă mii de persoane, însă de 1 iunie atenția a fost îndreptată în special către copii, pentru care traversarea frontierei a fost însoțită de activități simbolice și momente dedicate sărbătorii. Procesele verbale privind totalizarea rezultatelor votării în cadrul turului 2 al alegerilor locale noi din 31 mai 2026 au fost recepționate ieri de Comisia Electorală Centrală CEC. Documentele au fost prezentate instituției de către Consiliile Electorale de Circumscripție, împreună cu materialele și actele electorale aferente scrutinului. Potrivit CEC, procesele verbale urmează să fie verificate și validate, după care vor fi publicate pe pagina web oficială a instituției. Măsura are drept scop asigurarea transparenței procesului electoral și facilitarea accesului publicului la informațiile privind rezultatele alegerilor. Reprezentanții comisiei au precizat că verificarea documentelor este o etapă obligatorie înainte de confirmarea oficială a rezultatelor scrutinului. Turul 2 al alegerilor locale noi s-a desfășurat la 31 mai 2026 în trei localități din Republica Moldova, municipiul Orhei, orașul Taraclia și comuna Rusești Noi din raionul Ialoveni. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform serviciului hidrometeorologic de stat, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 20 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: de ani, iar măsurările și livrarea gratuit.
1: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Play.
1: Bun găsit! Afli azi ce să faci ca să scapi de nicotina din tot corpul. Dacă ești fumător, probabil ești sătul de toate filmulețele și afișele promoționale șocante din punct de vedere vizual. Probabil pe unele nici nu le deschizi, iar pe cele pe care le vezi din greșeală, le elimini rapid din memorie. În timp ce toată lumea se chinuiește să-ți introducă forțat ideea că fumatul este dăunător, tu te îndepărtezi și mai tare de opțiune. Adevărul este că doar motivația te poate face să renunți definitiv la el. Cercetătorii au descoperit însă că unele alimente ajută la eliminarea nicotinei din organism, astfel încât senzația sau pofta de a aprinde încă o țigară să dispară mult mai ușor. Iată care sunt acestea. Un aliment care este bogat în vitaminele C și B5, două vitamine pe care nicotina le înlătură din organism, te va ajuta foarte mult. Consumând broccoli, reasigur necesarul zilnic și îți păstrezi sănătatea. Sucul de portocale accelerează metabolismul și reduce stresul. Fără stres, vei fi mai puțin tentat să-ți aprinzi o țigară. Dacă ești fumător, ar fi bine să știi că nicotina dintr-o singură țigară fumată rămâne în organism aproximativ 3 zile. Datorită vitaminelor A, C și E, care se găsesc și în kiwi, vei putea să te lași mai ușor de fumat. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.

0: 6 și 7 iulie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Poliția Republicii Moldova a emis recomandări pentru participanții la trafic după ce meteorologii au anunțat cod galben de ploi puternice pentru întreg teritoriul țării în data de 2 iunie, în intervalul orelor 8:23. Astfel, șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum, să evite manevrele periculoase și să manifeste prudență sporită în trafic. Autoritățile recomandă conducătorilor auto ca, în cazul unui accident rutier sau al unei defecțiuni tehnice, să semnalizeze corespunzătorul locului prin amplasarea triunghiului de presemnalizare. Totodată, pietonii sunt îndemnați să traverseze strada doar prin locurile permise și să se asigure temeinic înainte de a păși pe carosabil. Poliția mai avertizează cetățenii să evite parcarea sau staționarea autovehiculelor în apropierea copacilor, panourilor publicitare și altor obiecte instabile care ar putea fi afectate de rafalele de vânt. Conform avertizării emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu pe arii extinse, sunt prognozate ploi de scurtă durată, în special în centrul și sudul țării, cu averse temporar puternice. Meteorologii anunță că precipitațiile pot ajunge prin acumulare la 15-45 de litri pe metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Grădina zoologică din Chișinău și-a modificat programul de activitate pentru sezonul estival, oferind vizitatorilor mai mult timp pentru plimbări și vizite în perioada verii. Potrivit administrației instituției, casele de bilete vor fi deschise de marți până duminică, în intervalul orar 9:20. Ziua de luni rămâne rezervată lucrărilor de întreținere și igienizare, fiind menținută ca zi sanitară. Tarifele de acces nu au fost schimbate, astfel adulții vor achita 30 de lei pentru un bilet, în timp ce copiii, studenții, pensionari și persoanele cu dizabilități de gradul 2 și 3 beneficiază de un tarif redus de 5 lei. Accesul este gratuit pentru copiii cu vârsta de până la 7 ani și pentru persoanele cu dizabilități de gradul 1. Iranul a anunțat suspendarea imediată a negocierilor cu Statele Unite pe fondul intensificării acțiunilor militare ale Israelului în Liban, potrivit agenției de stat iraniene Tasnim. Autoritățile de la Teheran au declarat de asemenea că au decis blocarea completă a strâmtorii Ormuz și activizarea altor fronturi, inclusiv în zona strâmtorii Bab el-Mandeb, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial. Anunțurile vin după ce în noaptea de duminică spre luni Statele Unite și Iranul au efectuat noi schimburi de lovituri pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revizie.

0: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
1: Hai, scrie 067-53-77-77.
0: Cum ai zis că se numește compania?
1: Bursa Muncii.md. 067-53-77-77.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
4: În fiecare zi, de luni până vineri, de la 10 la 11, ascultă la Radio Play, dialog matinal. Artă, cultură, medicină, societate, teme dezbătute cu invitat special, Doina Danielean, te invită la dialog matinal.
5: Bună dimineața! Te salut astăzi la un dialog matinal social. Alături de mine este o persoană foarte dragă mie cu care ne-am intersectat în anumite evenimente și știu că este persoana potrivită care să ne vorbească despre relația copil-părinte, despre detașarea copiilor de gadgeturi, despre copiii de astăzi, copiii de ieri și despre contextul zilei de ieri, Ziua Internațională a Copiilor, mai exact a protecției drepturilor copiilor. Bună dimineața, Elena Rotari, în studioul Radio Play.
6: Bună dimineața tuturor! Pentru mine este o experiență destul de interesantă.
5: Și nouă.
6: Și nouă, dar cu siguranță ceea ce voi zice aici o să ajungă la inimile și la sufletele multor părinți și copii.
5: Da, pentru că ăsta de fapt era subiectul, dacă îți mai amintești, dragă Elena, anul trecut când ne-am văzut acolo în Marea Britanie la un eveniment foarte frumos în care vorbeam despre copii și gadgeturi, cum îi detașăm și multe alte subiecte importante. Și uite, aș vrea să transpunem subiectele de acolo, de atunci, de anul trecut, în această emisiune, tocmai de aia și ți-am lansat invitația. Dar, întâi de toate, vreau să facem o introducere despre ziua de ieri. Cum ai petrecut ziua de ieri?
6: Mulțumesc pentru întrebare. Ziua de ieri pentru mine a fost o provocare. Eu am vrut să le arăt copiilor ce însemnătate are 1 iunie Republica Moldova, fiindcă este cumva diferit de ce facem noi în Marea Britanie.
5: Așa.
6: Și cu acest concept, noi în data de 7 iunie organizăm Ziua Copiilor la Northampton.
5: În Marea Britanie.
6: Doar că este cu un alt scop, toți banii care îi vom colecta acolo vor merge către Spitalul Mama și Copilului din Republica Moldova prin intermediul Asociației MedAid. În ceea ce privește ocupația copiilor mei de data de aici de ieri, a fost o experiență frumoasă la TV8 Moldova cu Mariana Rață, la care am avut tot o relație frumoasă din cadrul evenimentelor organizate de mine în Marea Britanie. Și pentru ei a fost prima dată, le-a explicat de unde vine televiziunea, de unde, cum au loc,
5: cum funcționează,
6: de unde vin noutățile zi de zi, de unde se colectează și au zis că le place și mai vin. Evident că i-am integrat și în alte activități socioculturale din Chișinău și, da.
5: Ați vizitat locuri din Chișinău, evident. Ați explorat.
6: Da.
5: Vorbim despre însemnătatea zilei de 1 iunie. Pe lângă faptul că este prima zi de vară și noi spunem ziua copilului, ce semnifică această zi și de unde vine ea?
6: Din 1958, prima dată a pornit la Geneva această zi, doar că fiecare țară a întruchipat o independență de necesitățile și de rolul copilului în societatea dată. În fiecare țară din Europa se sărbătorește diferit, în Italia în noiembrie, în Geneva în octombrie și cam așa. Dar în Marea Britanie nu se sărbătorește ziua copilului. Din câte cunosc eu, poate mă greșesc, dar nu am găsit nicio informație care să arate ziua copilului. Este ziua mamei, ziua tatălui, care în Republica Moldova, nu știu dacă este întocmită legal, dar da, în Marea Britanie este.

0: dacă nu avem în Republica Moldova, o luăm după România, știi?
1: Da, da, da, da.
0: Sau după alte țări din Europa. Da. Vorbind despre relația copil-părinte, iată, tu ești venită doar pentru o perioadă în Republica Moldova, chiar acum, după discuția noastră, urmează să ai zborul înapoi în Marea Britanie, fiind stabilit acolo de mai mulți ani. Cum vezi tu copiii din Marea Britanie și cei din Republica Moldova? Iată, vii, nu facem diferențe, dar în același timp e necesar de vorbit. Cum se văd copiii acolo și cum aici?
1: Dacă vorbim în general de copii, copiii engleși se simt bine acolo unde s-au născut, dar dacă mă refer la copiii mei, eu văd o diferență mare, fiindcă pentru mine este foarte important să fie pusă baza unui om. Noi știm că copiii sunt adulții de mâine și își au la bază valorile pe care noi construim temelia unui om și rădăcinile s-au pierdut, de ce eu îi aduc în fiecare an, ar fi de dorit măcar de două ori pe an la sărbătorile cele mai mari, ca să înțeleagă necesitatea aflărilor aici și a tradițiilor și a datelor. Iată, acest aspect din cauza că Marea Britanie locuiesc mai multe națiuni, fiecare își sărbătoresc sărbătoarea în modul lor, dar într-o comunitate mai mică. De aceea copiii sunt puțin bulversați și nu înțeleg de ce noi sărbătorim Crăciun, de ce ei sărbătoresc Crăciun în data de 25 decembrie și de ce noi trebuie să-l sărbătorim în data de 7 ianuarie. Asta este doar un exemplu, dar rădăcinile unui om trebuie și sunt necesare de a fi stabilite în țara lor de naștere. Altfel, noi ca părinți avem obligația dublă de a le vorbi lor despre aceste aspecte. Pentru mine este extrem de important.
0: Cum este, bine, perioada în care ne creștem copiii este una altfel decât ne creșteau pe noi părinții noștri sau cum îi creșteau bunei noștri pe părinții noștri, încă mai diferit decât de noi. De la generație la generație se diferențiază modul de a gestiona relația cu copiii. Care este secretul și care sunt secretele gestionării unei bune relații cu copiii tăi?
1: Mulțumesc, este o întrebare bună. Eu, de când ei sunt mici, i-am considerat adulți mici. Alții au zis că nu este corect abordarea mea, dar pentru mine a lucrat. În baza regulilor și a disciplinei, eu pot astăzi să spun că am o relație frumoasă cu copiii mei și aici pot să vin cu exemple. O farfurie luată de pe masă, neluată de pe masă, este o greșeală tipică. Dar dacă copilul învăța de mic să-și ia farfurie de pe masă după el, asta este o bună disciplină. Cei ce în 21 de zile, orice mișcare, orice acțiune pe care o face repetat, ea devine o obișnuință. Și acest lucru eu i-am învățat pe copiii mei ca fi prin disciplină, și aici ajung la explicația, prin disciplină și prin reguli bine stabilite, copiii au, noi avem o relație frumoasă și întotdeauna eu cer părerea lor. Seara noi la mâncare, ăsta este lucru pe care ne ținem și este foarte important. La masă seara fiecare își spun problemele care le-a avut astăzi la școală, noi le discutăm și găsim întotdeauna soluții pentru orice problemă apărută. Fiindcă acum eu mă aflu într-o perioadă în care am acasă preadolescent și adolescent, întâlnim în orice țară, acum pot să zic, fenomenul de bullying, fenomenul de a discuta coerent și deschis cu copilul și părinții. Acum recent probabil în 3-4 zile o să dau un material gratuit pentru părinți. De ce auzi o ușă trântită, un lasă-mă în pace, dar de când eu trebuie să-ți dau ție raportul? Ăsta mai des.
0: Acestea fiind frazele spuse de adolescenți și preadolescenți. Și sunt normale?
1: Pentru sunt ei, firești? Da. Pentru noi sunt ca o durere tăcută, atingându-ne de fiecare dată la suflet. Și eu tot cei ce am dat în lecția gratuită, o să fie o lecție gratuită, sunt fraze colectate de mai mulți părinți și din durerea părinților. Nu este doar opinia mea, este o cercetare de 3 luni de zile cu părinții din diaspora și nu numai, și din Republica Moldova, mai ales atunci când el este concentrat asupra unui gadget, chiar în joc, și el spune, da, lasă-mă în pace, dar acuș vin. Dispar discuțiile de seara, dispar de a sta împreună toți la masă, adică obiceiul frumos care îl aveam noi cândva cu părinții, dacă mă reîntorc la întrebarea ta, la relațiile, cum ne-au educat părinții pe noi și bunicii pe copii.
0: Poate fi răspunsul că noi nu aveam gadgeturile și de aia?
1: Nu aveam gadgeturile, este un răspuns, dar dacă ne aliniem la iera în care trăim, așa, noi nu putem să îi luăm gadgeturile. Doar noi, ca părinți, trebuie să gestionăm timpul, tipul gadgetului, ce materiale utilizează ei, cum putem să-i ajutăm. Eu am o tehnică bună, cred eu. Întotdeauna merg lângă copii și văd la ce ei se uită și mă integrez ca un personaj să-mi explice în ce constă jocul sau la ce film se uită.
0: Hai să ne uităm împreună. Hai
1: să ne uităm împreună. Ea și-mi explică. Eu sunt personajul dat. Ce câștigi aici? Este o tehnică bună care el după asta mi-a explică și eu văd rezumatul poveștii, jocului, interacțiunii pe care el are cu cei din jur. La mine a fost întotdeauna dependent, întotdeauna de la 4 ani până la vârsta de 7 ani, Matei, copilul mijlociu, cei ce, dacă să aliniem tot ce se spune acum, ar trebui toată lumea să fie dependentă, dar nu este. Smărândița este mai mică și nu este deloc dependentă de ecrane. Mai predispuși sunt băieții, fiindcă în jocurile Roblox, în jocurile electronice, sunt mai mult, în jocurile online, sunt mai mult astăzi bărbați și băieți. Vreau să spun că cel mai periculos joc la ziua de astăzi este Roblox-ul.
0: Ok.
1: Da.
0: Mai văzut undeva, îmi pare că a ieșit și ceva oficial despre asta.
1: Da, am făcut și o postare pe Instagram. Da. Pentru mine tot a fost un semn de întrebare de ce, fiindcă Roblox-ul se predă cumva și la școlile de informatică.
0: De IT?
1: Da, de IT. Și am zis că hai să studiez, să nu aduc informații eronate. Okay. Dar care este minusul la acest joc? Nu tehnica de joc este negativă, dar că nu este verificat jocul de nimeni, absolut, de niciun soft pe care să-l... Adică oamenii când se înscriu în acest joc, nu este verificată vârsta, apartenența, ce naționalitate, și ăsta este riscul cel mare, că ne putem trezi oamenii cu care se joacă în acest joc să fie să meargă și să vorbească în particular cu copiii noștri.
0: Da,
1: se pot masca.
0: Deci mă uitam, pericolele Roblox, despre postarea asta o zărisem la dumneavoastră. Ce trebuie să știi ca părinte înainte să-i dai acces copilului tău? Roblox nu e un joc pentru copii, are sute de milioane de utilizatori, copilul tău vorbește cu străini fără să știi, deci acolo pot fi bărbați de tot felul, de tot soiul. Da, nimeni nu-l poate supraveghea, de 3 ori mai mare decât Tokyo, nicio echipă de moderare care poate proteja fiecare copil. Deci acolo pot diferite persoane cu diferite interese să acționeze fără să fie verificate și fără să fie controlate. Nici o companie din lume nu poate filtra tot ce se întâmplă acolo, tu ești singura protecție reală a copilului tău. Ce ai face dacă ai putea schimba un singur lucru? Nu jocul e problema, problema e că i-ai dat acces fără să-l pregătești. Greșeala începe de vreme, când un copil de 6-7 ani intră într-un univers digital imens, fără ghidaj, e ca și cum l-ai lăsat singur într-un oraș necunoscut. Copilul tău nu e pregătit, la 7 ani nu are maturitatea să facă diferența între un prieten real și un adult cu intenții rele. Copilul tău are nevoie de tine, nu de un algoritm. Fii acolo, vorbește cu el și ascultă-l. Tableta nu e un babysitter, nici un ecran nu poate înlocui prezența ta. Conexiunea emoțională se construiește offline, atunci când sunt închise gadgeturile. Ce poți face acum? Vorbește cu copilul tău, pune întrebări, fii curios, nu critic, fii prezent. Uite, asta este postarea, asta o și o văzusem, felicitări pentru ea. Trebuie să recunosc că într-o perioadă și fiul meu era în acest Roblox și atunci când îl vedeam că discuțiile pot ajunge până după miezul nopții, mi-am pus anumite întrebări și am zis, da, cu cine vorbește? Hai că sunt curioasă, ia explică, ia arată-mi. Și am zis, Daniel, dar chiar îți provoacă interes chestia asta? Da, dar îmi fac aici prieteni, da? Care sunt prietenii tăi? Ia arată-mi. Și el nu cunoștea niciun nume real a cuiva din acest joc. Și uite, asta i-am spus, dar nu stârnește asta niște întrebări? Nu te gândești, dar cu cine vorbești acolo? Uite, poate în partea aia poate fi o persoană de asta. Și aici, uite, au apărut anumite întrebări și anumite semne de neîncredere și din partea lui și atunci s-a detașat de jocul ăsta.
1: Da.
0: Na, sper că ne aud anumiți părinți care au acum copiii în aceste jocuri. Fiți atenți, care ar fi sfaturile în această situație, anume ca să închidem capitolul dat.
1: Discutați cu ei, să vă explice care sunt tehnicile jocului, cu cine și-a făcut prieteni, de cât timp vorbește, ce a învățat nou și dacă acest joc, dumneavoastră observați că într-o lună de zile a crescut gândirea critică, gândirea analitică, a mișcat piesele din joc într-o ordine consecutivă și tu vezi o creștere, monitorizează și lasă să se joace. Dar monitorizat.
0: Da, e
1: dar
0: important dacă... să ținem cont cu cine vorbește copilul nostru acolo.
1: Da, dar dacă vedeți că se eschivează de la răspuns, devine mai nervos, privirea este țintită într-un punct și nu doar la tine, opriți imediat, mergeți la un psiholog, discutați și vedeți, găsiți împreună o soluție, fiindcă orice joc, orice gadget, luat preponderent sau, să zicem, luat instantaneu, provoacă criză, isterie și după aplicați regulile clare de a înțelege care este direcția de mai departe. Eu aș spune astăzi că îmi pare rău să văd că profesorii deja, TikTok-ul a devenit pe rol de profesor. Și tot ce văd acolo pun în practică.
0: Asta fiind încă o aplicație, apropo, destul de periculoasă pentru copilași.
1: Da, eu nu vorbesc din cărți, eu vorbesc din experiența cu proprii copii, dar și din experiența cu mamele cu care discut zilnic în consultațiile mele 1-1, dar și în foarte multe programe gratuite, în care aflu durerile mamelor și nu eu merg pe cei ce gândesc eu, dar pe cei ce chiar este necesar de rezolvat. Poate eu, ca specialist, văd o problemă, dar într-adevăr mama se confruntă cu alta. Eu nu vedeam recent problema bullying-ului atât de avansată. Dar, discutând cu mai multe mame, am înțeles că acesta este un alt aspect și o altă problemă mult mai gravă decât gadgetul.
0: Aici mai este o chestie de vorbit, că trecem la subiectul de bullying, pentru că ăsta este subiectul care ne doare în prezent, fiind un fenomen foarte întâlnit. Vin foarte mulți din generația mea sau din generația ta sau din generația părinților noștri spun, da, pe vremuri nu mai era bullying-ul ăsta. Era, însă nu era amplificat de rețelele de socializare. Deci ai impresia că rețelele de socializare sunt acea... Deci bullying-ul care și așa era din vremuri, străvemuri și întotdeauna, acum el nu rămâne acolo în sălile de clasă, în pereții școlii sau după școală, da? Dar el se amplifică, se mulțește la un milion datorită rețelelor de socializare, pentru că tot ce se întâmplă în școală, în clasă și așa, se continuă pe online. Și pe online e, online în general e imens, sunt foarte mulți utilizatori, acolo oricine își poate face un cont fals și poate continua acel bullying care s-a întâmplat câteva secunde în sala de clasă sau după școală, îl poate continua la nesfârșit, în postări, comentarii și tot așa mai departe, mesaje private. Iată, aici vreau să completăm.
1: Da, hai să luăm de la bun început ce este fenomenul de bullying, de unde el apare, de la agresor sau... Fenomenul de bullying este nesatisfacerea ta interioară, tu nu ești fericit cu tine, ca să explicăm în termeni foarte pe înțeles. Un copil acasă care este iubit niciodată nu o să posede timp și o să facă bullying la altcineva. Recomandarea mea este să le spunem copiilor atât de mult te iubesc încât ei să se simtă în siguranță acasă. Un copil care te așezi la masă cu el, îi vorbești, mami, cum a fost azi la școală? Nu doar bine. Bine este un răspuns scurt ca să scape el de tine și să ducă mai departe, să-și facă problemele lui. Dar începem de la discuții deschise. Cum a fost azi la școală? Ce a făcut colegul tău? Dar ce ai învățat tu azi la școală? La ce materie te simți cel mai... te simți că ai probleme? Unde îți este mai ușor? Și dai, adică găsești probleme mai complicate și mai ușoare. Încep de la cele ușoare, după care încep a le gestiona pe cele mai complicate. Să vorbim ca exemplu de limba română, matematica, geografia, științele și altele. Iată aici, în procesul ăsta de discuții, cum a fost la școală, apare și problema că colegul dat mi-a zis ceva, că colegul dat mi-a aruncat ceva, sau a aruncat cu cretă în mine, sau cu hârtii, sau cu orice alt obiect. Sau chiar cu o privire îndrăzneață către un alt copil poate aduce la acest aspect al bullying-ului. Copilul nu se oprește în clasă, copilul continuă afară, după care ei au acces la telefoane, ei fotografiază, postează și uite, așa începe un proces de bullying. Asta este nu că inadecvat, este strașnic ce se poate întâmpla într-o perioadă scurtă. De aici eu aduc și un exemplu. Fetița mea a fost victima unui bullying, dar a durat cam 3 luni de zile și aici probabil vă veți găsi și voi ca părinți ca să nu luăm exemple doar din carte, le luăm exact din experiența mea. A fost 3 luni de zile urmărită de 3 fetițe și de fiecare dată îi se spunea că este urâtă, că are acneia, că i-a apărut mustață. Mie astăzi nu mi-este rușine să spun acest lucru, fiindcă copilul meu este informat, toți copiii sunt educați, dar mai puțin informați cum se schimbă corpul lor, la ce așteptări să aibă, cum să le poate gestiona lucrurile astea. Și a apărut mustață din considerentele de un disconfort hormonal, un dezechilibru hormonal, după care noi am explicat acest lucru, dar dacă a avut încredere în mine, ea a venit acasă și a discutat. Am discutat odată, am discutat a doua oară, ea știa lucrul ăsta, dar fetițele cu care ea discuta nu erau informate despre acest lucru. Problema a luat o atâta amploare încât ea nu mai vroia să meargă la școală. Ultima picătură a fost când i-a luat ghiozdanul, i-au luat toate lucrurile din ghiozdan, i le-au aruncat în cantină de față la toți copiii care erau pe atunci, în ora dată, la masă. Imaginați-vă copilul meu cum s-a simțit și imaginați-vă scena fetelor care au făcut acest lucru. Profesoarele nu erau acolo, fiindcă era în perioada când ei deja ieșeau. O profesoară era la începutul coloanei și o profesoară era la sfârșitul coloanei, dar pe mijlocul unde ele erau nu era profesoară. Evident că ea a venit acasă, explicat acest lucru, noi am verificat camerele de luat vederi, dar în decurs de o oră, că am vrut să zic în câteva secunde, în decurs de o oră s-au rezolvat absolut toate. S-au luat măsuri, directoarea școlii a chemat imediat părinții, au fost sunați, nu în prezența mea, tot a fost foarte discret, prin e-mail, prin scrisoare oficială, în care nu au fost puși în situații genante nici părinții față de alți părinți, au fost puși în situație copil-părinte de a discuta și s-a oprit. Public, fetițele și-au cerut scuză față de smărântița și mamele, noi mamele toate patru, am fost aduse într-o ședință în care s-au explicat lucrurile, cum se poate gestiona acest fenomen.
0: Da. Un exemplu cât se poate de real pentru a da de gândit.
1: Da, dar...
0: Ce pot face, iată, părinții acasă? Bine, ați început a spune acolo că primul lucru este să iubim copiii noștri. Uite, să iubim atât de mult ca ei să fie fericiți, împăcați cu ei, să se simtă iubiți, astfel încât să nu mai aibă dorință de a face asemenea acțiuni.
1: Toate lucrurile, bullying-ul în general, acest fenomen apare de la vârsta de preadolescent-adolescent. Nu apare puțin. Este când pe la 7-8 ani, de la o poezie, poate să fie de la un, nu știu, un pix mai colorat, o rochiță mai frumoasă. Dar cea mai mare amploare are loc de la 9 la 16 ani, chiar și până la 18. Primul lucru care trebuie de făcut, de discutat cu copiii, ce se întâmplă cu corpul lor peste un an, peste doi. Că o să-ți apară acneie. Iubit, necondiționat, nu cum au făcut părinții noștri, fiindcă noi suntem rezultatul, astăzi suntem părinții, cei care adineauri au fost copii. Și pe vremuri era cumva o rușine să zică, dar ce atâta să-l iubesc, că el știe că-l iubesc.
0: Dar parcă și era o rușine ca să-i părinte să-i spui.
1: Da. Dar era considerat și aliniat că îl alintă. Ce da, nu era corect. Da. Putea să-i spui acasă, nu în public, putea să-i spui oriunde și oricând, atunci când ți era convenabil. Asta este 2. 3 este să vorbim orice problemă acasă apărută. Tu, ca părinte, ești vinovat în acest caz că copilul tău indițește sau face acest fenomen. Trebuie de discutat de fiecare dată acasă, să aibă încredere în tine, orice problemă să o spună acasă, dar nu tu ca părinte să începe striga la el, dar de ce ai făcut? Nu comparați copiii. 4 ar fi următorul. Nu comparați copiii între ei absolut.
0: Uite colegul tău, uite la colegii tăi, uite la Ionică, uite la Pietru.
1: Ce notă ai luat la școală? Da, colegul tău, vă rog să dispară această întrebare. Da, colegul tău, da, prietena ta, prietena ei, colegul ei, trăiesc într-o altă familie. Nu ai cum să-i compari între ei ca prieteni. Comparați întotdeauna rezultatele lui de astăzi cu cele de ieri. Și este de ajuns.
0: Da.
1: Sau cu o oră în urmă, ce a făcut, cum a citit, cum a scris, în ce domeniu s-a ridicat, care este scopul în general. Învățați să aibă scopuri mărețe în viață. Urmăream postarea aseară de la TV8 cu ziua copiilor.
0: Așa.
1: Și acolo era un prezentator, probabil, îi spunea că a vrut și a cerut să fie milionier. Și mama îi spune, da, vorbește aiure, ce înseamnă milionier? Fiindcă în prisma părinților noștri era imposibil de a avea, ăștia erau... mafioți sau erau cei care mint în permanență sau care fură, dar nici de cum un om care să obțină un milion de lei, de bănuți, de orice, dar era un milion. Iată, cam așa.
0: Da, noi luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim să facem încheierea și concluzia acestui dialog matinal. Sper că este util și interesant pentru toți cei care ne ascultă. Încercăm să dăm lucruri bune care ar putea să facă viața de părinte mai ușoară, mai frumoasă și viațele copiilor mai ușoare și mai frumoase. Luăm publicitatea, după care revenim în dialogul nostru matinal de astăzi.
2: Publicitate. O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Mesaj de interes public.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
6: Dialog matinal la Radio Play.
0: Suntem în dialog matinal social. Vă reamintesc, Elena Rotar, specialist în parenting, este prezentă în studioul nostru. Ea este și pe online și o găsiți, apropo, că tot a pomenit despre un material gratuit. Este în Marea Britanie, dar foarte legată de tot ce se întâmplă acasă și, da, tind să cred că, oricum, creșterea unui copil rămâne a fi valabilă, indiferent de țara în care te afli, trebuie să o faci armonios și frumos. Am cam încheiat cu subiectul bullying-ului. Sper să fie explicit. Avem de mult la acest capitol. Avem de muncit atât cât la nivel de părinte, la nivel de copii, la nivel de profesori, instituții, stat. Da? Dar vreau să vorbim și despre perioada încordată în care ne aflăm. Iată, urmează primele examene. Eu vorbesc ca din numele unui părinte care are un copil în clasa 9. Pentru mine mi-am făcut anumite schițe și însemnări toată perioada asta, cum ar trebui să gestionez stresul meu și să nu-l transmit copilului, și sunt și alte măsuri pe care ar trebui să le ia părinții a căror copii au de susținut examene, bacalaureate și alte teste ale vieții. Iată, cum trecem peste această perioadă destul de tensionată, pregătirea și desfășurarea examenelor?
1: primul rând, da, mulțumesc pentru întrebare. Da. E o bună întrebare, mi-aduc aminte și eu când am trecut prin aceste etape ale vieții mele, dar făcând comparație că și eu am lucrat aici, am activat 17 ani în domeniul educației și probabil ar fi cel mai bun exemplu acum să dau un exemplu elocvent în ceea ce privește pregătirea elevilor, absolvenților pentru acest pas important în viața lor. Primul pas ar fi să fim pașnici. Nu pune presiune pe copil acum în perioada aceasta, dar ar fi trebuit în toți anii de învățământ. Dar, cu toate, iubiți-vă copiii, încurajați-l de dimineață, pregătiți totul de cu seară, îi spui, pentru mine ești cel mai bun, indiferent de situația sau de nota pe care o obții. 2. Nu prepuneți presiune pe copil în dependență de dorințele care le-ai avut tu odată. Și aici nu mă duc departe, fiindcă părinții noștri, chiar și ieri discutam într-o întâlnire cu Rodica Cioranică, că și soțul ei, că și-au dorit să devină altcineva în viață și au devenit ceea ce le-au spus părinții. Aici pot să vin și eu cu un exemplu. Mi-am dorit să merg la drept și am finisat ca profesoară. De ce? Fiindcă așa au vrut părinții mei. Mămica mea fiind educătoare, mi-am impus acest lucru și noi, ca adolescenți, ca tineri, știind că nu suntem independenți financiar, depindem de părinții noștri până la o vârstă de 20 și indiferent, chiar cu banii de buzunar, chirie, locuință și așa mai departe. Pentru a-ți lua zborul în altă parte, într-un oraș, într-un raion, ai nevoie de susținerea financiară a copiilor, a părinților. Și aici apare dilema. Ori mă duc ce a zis mama, ori fac ce a zis ce îmi place mie. De aici și apare presiunea notelor că nu o să ajungi, nu o să reușești acolo, că acolo media este mare și așa mai departe. Și aici vreau să vin cu un sfat. Orice disciplină, orice profesie este bună, doar fiecare centimetru trebuie făcut într-atât de calitativ și performant, parcă ar fi ultima zi din viața ta. De aici copiii noștri vin cei mai buni specialiști în ceea ce le place lor să fac și nu notele dictează succesul din viață a unui copil. Nota este un calificativ pe un test obținut în ziua dată sau răspunsurile obținute pentru testul din ziua dată. Dar nu înseamnă că copilul, dacă a avut emoții, el nu cunoaște și el nu o să descurce în viață. Și aici apare potopul emoțional, atât pentru copii, cât și pentru părinți. 3 la mână ar fi susținerea, indiferent de ce calificativ nu a primit. Mai este a doua șansă, mai este a treia șansă. Încercați să dați copilul acolo să meargă la o instituție, acolo unde se simte el ok. Mă refer aici la o instituție în care, nu la liceu, dar la un colegiu profesional în care el își va lua un calificativ și o profesie. Aici vreau să fac comparație dintre Marea Britanie și vreau să vă aduc la cunoștință că și acolo nu toți copiii susțin examenele. De exemplu, în clasa 11, din clasa 9 se iau în vedere 4 discipline la care copilul tău are cel mai înalt calificativ și, independent de exemplu, poate să aibă la 8 discipline un calificativ înalt, atunci copilul decide unde vrea să meargă mai departe în baza unui test de abilități și în baza testului dat obține calificativul dat. Rămân 4 discipline care le învață aprofundat pe nivel academic și atunci obțin cunoștințele necesare pentru a merge în domeniul dat, de exemplu în informatică. Pentru a merge în informatică este necesar să ai o notă bună la matematică, la știință, la limba engleză și evident la matematică. Sure. Uite, aceste patru discipline nu a contat dacă la arta plastică ai avut un calificativ mai mic sau chiar dacă nu ai susținut examenul sau religia. Nu a încurcat absolut deloc. Sau invers, nu trebuie presat un copil care nu are abilități de a picta sau abilități sportive să fie cel mai bun sportiv sau dacă el nu poate. Noi impunem copiilor ceea ce ei nu pot să facă, dar îi ajutăm să întețească abilitățile în domeniul pe care ei le au.
0: Este încă un exemplu foarte elocvent în acest subiect, apropo. Mie îmi place foarte mult modelul de educație din Finlanda. Uh-huh. Da, deci școlile din Finlanda sunt exemplul meu. Și în Japonia la fel. Uh-huh. Deci nu poți să impui un copil să cunoască foarte bine matematică și să nu știe să-și spele o farfurie din urma lui, sau să-și strângă patul, sau să-și spele dinții, sau să... Deci lucruri elementare copilului nu îi cerem, dar lucruri care poate nu îi sunt atât de necesare, strict necesare în viață, noi le cerem cu strictețe. Noi suntem pe final, avem un minut în care aș vrea să adresăm un mesaj tuturor ascultătorilor Radio Play, să le adresez un mesaj tuturor celor care au fost cu noi în acest dialog matinal.
1: Vă mulțumesc că ați fost aici, cei care ne-au ascultat, dar aș vrea să zic, iubiți, încurajați, protejați-vă copilul ca pe propria voastră persoană. Ceea ce creștem astăzi o să avem mâine în societate. Noi, până la 18 ani, îi creștem în familie, dar nu îi creștem pentru noi. Noi creștem viitorul societății în care trăim, indiferent de țara unde ne aflăm.
0: Da, noi creștem societatea. Și o societate de mâine, sănătoasă și armonioasă, depinde foarte mult de principiile noastre, valorile care le sădim în ei și le udăm zi de zi. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru informație utilă oferită ascultătorilor Radio Play, mult succes în ceea ce faci acolo în Marea Britanie, te mai așteptăm mai des pe acasă și tare îți mulțumesc pentru informațiile de calitate oferite ascultătorilor noștri în contextul zilei de ieri, Ziua Internațională a Copiilor.
1: S-a pleiat, da. Exact. Mulțumim.
0: Da, mulțumim tare mult. Elena Rotare a fost prezentă în Dialog Matinal Social. Vă las cu De Urs, Haita, melodia care pune punct acestei ore și ne trecem ora următoare. Eu sunt Doina Danielean, vă dau întâlnire în programul de amiază Radioactiv pe Play.
8: Unde ai umblat până dimineața?

0: ai. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Inspectoratul Național de Securitate Publică a anunțat că circulația rutieră pe traseul G82.1 în zona podului Negrești din raionul Strășeni rămâne blocată din cauza acumulării de apă pe carosabil. Potrivit polițiștilor, din cadrul secției patrulare centru, traficul în zonă este afectat, iar conducătorii auto sunt îndemnați să evite deplasările pe acest sector de drum și să utilizeze rute alternative. Oamenii legii recomandă șoferilor să reducă viteza și să adapteze modul de conducere la condițiile meteorologice și de drum, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să nu încerce traversarea porțiunilor inundate. Totodată, participanții la trafic sunt îndemnați să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren. Inspectoratul Național de Securitate Publică precizează că echipajele monitorizează permanent situația și vor informa cetățenii despre eventualele modificări ale condițiilor de circulație. Examenul de bacalaureat la limba și literatura română pentru candidații din clasele cu predare în limbile minorităților naționale are loc astăzi în 55 de centre de bacalaureat din țară. La probă sunt așteptați peste 3100 de absolvenți, iar 121 dintre ei au obținut deja nota 10 din oficiu pentru performanțele demonstrate anterior. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, 6 candidați au fost notați cu 10 în baza premiilor obținute la Olimpiada Republicană la limba și literatura română pentru Alulingv. În premieră pentru Republica Moldova, alți 115 absolvenți au primit nota maximă în baza certificatelor de cunoaștere a limbii române, care atestă competențe lingvistice conform standardelor cadrului european comun de referință pentru limbi. Sesiunea de bacalaureat 2026 se desfășoară în perioada 2-19 iunie în 92 de centre de bacalaureat. La examene participă aproximativ 18.500 de candidați. Următoarea probă este programată pentru 5 iunie, când peste 16.300 de candidați vor susține examenul la limba de instruire. Dintre aceștia, peste 13.600 vor susține proba la limba și literatura română, iar peste 2.600 pe cea la limba și literatura rusă. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun i-a încurajat pe absolvenții să își continue studiile în Republica Moldova și să contribuie la dezvoltarea țării. Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare le-au urat succes tuturor candidaților în cadrul examenelor de bacalaureat. Dolarul american se ieftinește astăzi cu 5 bani și are o cotație oficială de 17 lei și 28 de bani. Moneda unică europeană își menține valoarea de 20 de lei și 11 bani potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Leul românesc costă în continuare 3 lei și 83 de bani. Aceeași tendință o are și hrivna ucraineană, pentru care BNM a stabilit un preț neschimbat de 39 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

Maria Dragan, cine nu-i de veselie, am ascultat până la 11 și 7 minute. Hai să vă dau statisticile acestor zile. Peste 4800 de încălcări rutiere în ziua de sâmbătă și duminică. Și ceea ce mă doare cel mai mult, 88 de șoferi prinși beți la volan. Da, deci vă dați seama la cât se vorbește, la cât se spune: măi, oameni buni, nu urcați beți la volan. Uite că totuși sunt depistați în zilele de sâmbătă și duminică, în zilele de odihnă, șoferi beți la volan. Polițiștii au documentat în acest weekend peste 4820 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere. Printre cele mai frecvente abateri s-au numărat depășirea limitei de viteză, nerespectarea indicatoarelor rutiere și staționarea neregulamentară. Totodată, cel mai dramatic este faptul că 88 de șoferi au fost depistați în stare de ebrietate și înlăturați de la volan. Asta spun mereu și asta o să spun mereu atunci când vedeți o persoană că urcă la volan în stare de ebrietate: îndepărtați-o de la volan și raportați poliției. Pentru că așa se face regulă. Așa se ajunge să avem rezultate de zero șoferi prinși beți la volan. Nu știu când va veni acea zi în care să avem zero șoferi prinși beți la volan și zero șoferi în general, fără să fie prinși beți la volan, da? Ar fi extraordinar să înțelegem, să conștientizăm odată că ne punem viețile noastre în pericol și nu doar pe ale noastre, ci și a celor din jur atunci când intenționăm și chiar urcăm beți la volan. Noi suntem în 11 și 8 minute deja. Nu vreau să mai continui acest subiect, dar vreau tare mult să apelez la conștiința tuturor și să nu mai avem asemenea statistici rușinoase, asemenea statistici criminale, din păcate, pentru că ceea ce se întâmplă după ce ai urcat intenționat beat la volan este o crimă în viziunea mea. Alexandra Blaje, Românie, țara mea frumoasă, deja se aude, vine și Vank, Eligraf, parfum de îmbrățișare, dar și Anastasia Lazariuc și Acord, Statele Moldovei mele. Audiție plăcută să aveți, suntem în programul de amiază, Radioactivă pe Play.

0: livrările și livrarea gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada Lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Delica Sârbu, vara și da, e vară pe plaie, chiar dacă e ploioasă. Lasă că e bine, avem parte de ploaie, să ne bucurăm de ea că vin arșițile. Da, și avem deja și atenționare din partea meteorologilor, că da, se întâmplă să vină și valuri de căldură și asta se va întâmpla peste câteva zile. De aceea să profităm și să ne bucurăm de zilele cu ploiță, mai răcuroase, mai cu nori, pentru că valurile de căldură devin tot mai frecvente și mai intense, iar tot mai mulți oameni caută soluții pentru a-și păstra locuințele răcuroase fără a folosi permanent aerul condiționat. Uite că specialiștii în arhitectură și eficiență energetică spun că există mai multe metode simple care pot reduce semnificativ temperatura din interiorul casei. Și anume, una dintre cele mai eficiente soluții este limitarea căldurii care intră în locuință. Acoperișurile deschise la culoare sau tratate cu materiale reflectorizante absorb mai puțină energie solară și pot reduce temperatura din interior cu câteva grade Celsius. Fenomenul este important, mai ales în orașe unde betonul și asfaltul acumulează și mențin căldura. Experții recomandă combinarea mai multor metode pentru rezultate mai bune. 1. Ține ferestrele închise în cele mai călduroase ore ale zilei. 2. Trage jaluzelele, draperiile sau perdelele pe partea unde bate soarele. Aerisește locuința seara, noaptea și dimineața de vreme. Creează curenți de aer deschizând ferestre aflate pe laturi opuse ale casei. Folosește ventilatoare pentru a îmbunătăți circulația aerului. Pune un vas cu gheață sau sticle înghețate în fața ventilatorului. Evită folosirea cuptorului și aragazului în timpul zilei. Înlocuiește becurile incandescente cu LED-uri care degajă mai puțină căldură. Folosește rulouri exterioare, copertine sau marchize pentru umbrirea naturală a ferestrelor, da? Și plantează copaci în împrejurimea ferestrelor. Deschide ferestrele sau gurile de ventilație din pod pentru evacuarea aerului fierbinte. Izolează termic locuința, inclusiv acoperișul și mansarda. Folosește culori deschise pentru acoperiș și pereții exteriori acolo unde este posibil. Se mai subliniază că izolarea termică nu ajută doar iarna, ci și vara. O casă bine izolată încetinește pătrunderea căldurii din exterior în interior și menține mai mult temperatura confortabilă din interior. De asemenea, umbrirea ferestrelor poate reduce considerabil supraîncălzirea încăperilor expuse direct la soare și aici funcționează foarte bine tipul de sticlă care e cu Solar Protect, da? Potrivit experților, nu există o soluție unică împotriva canicolei, însă combinarea acestor măsuri pe care ți le-am enumerat până acum pot reduce semnificativ disconfortul termic și consumul de energie în perioadele cu temperaturi extreme. Și cea mai bună metodă să economisești este să fii la aerul condiționat din încăperea în care muncești, să fii la muncă atunci când e fierbinte. Sau să te duci să te răcorești pe malul mării sau la munte. Și iar economisim. Nu stăm acasă în momentele când e foarte mare arșița. Ne ducem la mare și ne răcorim și casa o închidem ermetic, umbrim geamurile și gata. E perfectă metoda asta de economie. Mai e un tip de economie la valabil iarna, atunci când e cel mai mare ger, să pleci într-o țară tropicală, de acolo, de pe lângă ecuator, da? Și acolo ai căldură, în casă pui minimul necesar, atât cât să nu-ți înghețe sistemul de căldură și gata, și atunci economisim, da? Uite, așa se economisește. De mic am fost om cinstit, se aude Constantin Ienceanu și vine această melodie imediat după Graiul Plăieșilor.

0: hotărât încă ce să-i cadonez persoanei iubite, îmi spune un coleg. În limba română nu există verbul a cadona. Expresia este o traducere după modelul rusesc pădărit și probabil a fost formată de la substantivul cadou. În română avem verbul a dărui, a face cadou sau a oferi. Atât pentru acum, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Măsurariul civilizației unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu.

0: circ.
1: Circul din Chișinău deschide stagiune de vară. Din 30 mai până pe 28 iunie, în fiecare sâmbătă și duminică, la orele 12 și 16, descoperă surprize estivale. Duet de clovni, acrobați pe trampolină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
3: Play.

Ion Dolănescu, tinerețe, până la 11:54, ne apropiem de prânzul acestei zile, în program de amiază radioactivă și plouă la Chișinău. Apropo de ploi, din păcate, furtunile cu grindină ar putea deveni mult mai periculoase și mai distrugătoare în următoarele decenii, avertizează oamenii de știință, și asta s-a simțit săptămâna trecută când am avut parte de grindină în zonele de nord a țării. Și da, asta se confirmă mai de fiecare dată și ne așteaptă tot mai periculoase și mai distrugătoare furtuni în următoarele decenii, avertizează oamenii de știință. Un nou studiu care a fost publicat într-o revistă științifică arată că schimbările climatice favorizează apariția unor episoade de grindină mai mari și mai violente, capabile să provoace pagube semnificative locuințelor, mașinilor, culturilor agricole și infrastructurii. Potrivit cercetătorilor, încălzirea globală modifică structura furtunilor și creează condiții favorabile pentru formarea unor bucăți de gheață de dimensiuni tot mai mari și mai mari. Deși în unele regiuni grindina de mici dimensiuni ar putea deveni mai rară, riscul fenomenelor extreme este în creștere, în special în Europa și în emisfera nordică. Specialiștii avertizează că impactul economic al acestor fenomene ar putea crește considerabil. Conform estimărilor, pagubele provocate de furtunile cu grindină ar putea fi cu 36-42% mai mari până la sfârșitul secolului, în funcție de evoluția schimbărilor climatice. În ultimii ani au fost înregistrate tot mai multe episoade de grindină extremă în diferite regiuni ale lumii. Unul dintre cele mai spectaculoase cazuri a avut loc în nordul Italiei, unde au căzut bucăți de grindină cu diametrul de până la 19 centimetri, aproape de recordul mondial. Climatologii susțin că astfel de fenomene considerate cândva excepționale ar putea deveni mai frecvente pe măsură ce temperaturile globale continuă să crească. Autorii studiului spun că până acum cercetările privind grindina s-au concentrat doar pe anumite regiuni, însă noua analiză oferă pentru prima dată o imagine globală asupra modului în care acest fenomen ar putea evolua în viitor, și evoluarea nu este una dintre cele mai pozitive. Concluzia este chiar una îngrijorătoare. Furtunile cu grindină nu doar că vor continua să existe, dar în multe zone ar putea deveni mai intense, mai costisitoare și mai periculoase pentru populație. Și deja unii dintre cei care explorează lumea agriculturii și-au propus să creeze diferite metode de protecție a culturilor agricole de grindină, și ar trebui să fie cumva luate anumite măsuri de precauție, până și de agricultori, dar și de noi, cei care nu suntem în agricultură, atunci când sunt anunțate coduri galbene, portocalii, de ploi cu grindină, rafale de vânt, ar trebui să învățăm să ne adăpostim. Da, pentru că pot fi periculoase atât pentru sănătatea și integritatea noastră, ca pietoni, cât și pentru mijloacele de transport, casele noastre și tot așa mai departe. Victoria Lungu și Orchestra Rapsozii Moldovei este melodia care pune punct acestei ore și ne trecem ora următoare. Ne întâlnim în ora următoare, în prânzul acestei zile, vorbim mai multe despre alimentație și avem și o rețetă la jumătatea orei. Fiorul se aude deja de la Victoria Lungu și Orchestra Rapsozii Moldovei.

0: Fly. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, informează că pliculețele cu nicotină sunt interzise pentru plasare pe piața din Republica Moldova și respinge informațiile potrivit cărora aceste produse ar putea fi comercializate legal în perioada următoare. Instituția precizează că afirmațiile apărute în spațiul public conform cărora pliculețele cu nicotină ar putea fi vândute până în iunie 2027 sunt false și nu corespund cadrului legal în vigoare. ANSP avertizează că difuzarea unor astfel de informații poate crea confuzie și riscuri pentru sănătatea populației. Conform legii numărul 278 din 2007 privind controlul tutunului, modificată prin legea numărul 125 din 2025, care urmează să intre în vigoare la 24 iunie 2026, este interzisă plasarea pe piață a produselor din tutun care nu ard, inclusiv a pliculețelor cu nicotina. ANSP subliniază că aceste produse nu pot fi comercializate nici în prezent, întrucât legislația actuală nu prevede de reglementare, etichetare și avertizare de sănătate pentru ele. De asemenea, orice produs din tutun sau conex trebuie notificat la ANSP înainte de plasarea pe piață, iar până în prezent nicio marcă de pliculețe cu nicotină nu a fost autorizată. Lista dispozitivelor medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a fost extinsă, iar din luna iunie copiii și tinerii cu diabet zaharat de tip 1 vor beneficia gratuit de senzori pentru monitorizarea continuă a glicemiei. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței din 28 mai 2026 a Consiliului pentru Dispozitive Medicale Compensate și va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Potrivit Ministerului Sănătății, aproximativ 600 de pacienți vor avea acces anual la aceste dispozitive moderne, costurile fiind acoperite din fondurile de asigurare medicală obligatorie. Pentru implementarea măsurii sunt prevăzute circa 25 de milioane de lei anual, iar costul mediu per beneficiar depășește 43 de mii de lei. Senzorii vor putea fi ridicați din farmaciile contractate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, pacienții având posibilitatea de a alege unul dintre cele trei modele autorizate de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și incluse pe lista celor compensate. De asemenea, alți producătorii de dispozitive similare pot solicita autorizarea și includerea produselor în lista de compensare. Prescrierea senzorilor va fi realizată de medicii de familie și medicii endocrinologi. Administrația președintelui Statelor Unite Donald Trump a transmis Senatului SUA nominalizarea lui Joseph Burkholder din statul Georgia pentru funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al SUA în Republica Moldova. Numele lui Joseph Burkholder figurează pe lista oficială a nominalizărilor înaintate la 1 iunie Senatului SUA pentru confirmare. În aceeași listă, administrația Trump a propus noi ambasadori pentru mai multe state, inclusiv Azerbaijan, Brazilia, Egipt, Serbia și Lituania. În prezent, ambasada Statelor Unite la Chișinău este condusă de un însărcinat cu afaceri. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Toina Danielean.

0: calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.

6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională.

0: Radio Play.
1: Zece vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. Zece vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat,

cele două cuvinte, dar le știm noi toți foarte bine. Apropo, avem ploiță și cu un pic de cer luminat, așa, parcă se vede de acolo de undeva soarele și ne spune cele cuvinte. Eu, de fapt nu-s două, dar-s trei. Eu sunt aici, sau sunt aici. Și contează și acest

două cuvinte, nu doar te iubesc. Continuăm programul de amiază radioactivă cu formația Noroc. Cântă un artist, avem și Mihail în felul meu, dar și Marin Ganciu. Eu n-am dorul cui să-l spun până când avem parte de o rețetă la jumătatea orei. Înainte să-ți dau rețeta, dacă tot vorbim despre alimentație în această oră, vinul și alimentația sunt pe același loc pentru mulți dintre noi. Vinul moldovenesc. România cumpără mai puțin decât Belarus, dar plătește mai mult. Da, România rămâne principala piață de desfacere pentru vinurile din Republica Moldova ca valoare a exporturilor. Potrivit datelor publicate de o asociație de vinuri, în anul 2025, producătorii moldoveni au vândut în România vinuri de peste, atenție, 43 de milioane de dolari. Deși ca volum, cea mai mare cantitate de vin moldovenesc a mers spre Belarus, unde au fost livrate aproape 32 de milioane de litri. Să ne punem întrebări, de ce? De ce acolo? Da, acolo se duce mai mult, dar se plătește mai puțin. Această piață generează venituri semnificativ mai mici pentru exportatori, de 25 de milioane de dolari. Deci vă dați seama, 32 de milioane de litri de vin moldovenesc au mers spre Belarus și s-au luat 25 de milioane de dolari. Mai puțin litri au mers în România, dar s-au luat 43 de milioane de dolari. Matematica e simplă. Aici nu mai e valabilă vorba frate-frate, dar brânza e cu bani. Sau dimpotrivă, e valabilă. Brânza e cu bani, cu preț de piață. Dacă e piață europeană, e preț european. Explicația ține de preț. În Belarus vinul se vinde în mare parte vrac la un preț mediu de doar 78 de cenți per litru. În schimb, în România au fost vânduți circa 15,6 milioane de litri. Deci e diferență. E jumătate, da? 32 de milioane de litri către Belarus, 15,6 milioane de litri către România, doar că prețul pentru Belarus e 78 de cenți pentru un litru, iar prețul pentru România e un preț mediu, mult mai ridicat, de 2,78 dolari per litru. Este diferență între 78 de cenți pentru Belarus și 2,78 cenți pentru un dolar pentru România? La nivel global, Republica Moldova a exportat în 2025 peste 98 de milioane de litri de vin, cu o valoare totală aproximativ de 149 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă un preț mediu de 1,51 dolari per litru pentru exporturile totale. Dublu! În topul piețelor de desfacere se mai află Polonia, cu exporturi de 7,6 milioane de dolari, Cehia cu 7,5 milioane de dolari, ceea ce înseamnă un preț mediu de 1,51 de dolari per litru pentru exporturile totale. În topul piețelor de desfacere este Polonia, cum spuneam, Cehia, o situație aparte ce se înregistrează în cazul Georgiei, care, deși a importat 9,5 milioane de litri de vin moldovenesc, a plătit cel mai mic preț din clasament, doar 57 de cenți per litru. La polul opus, cele mai ridicate prețuri pentru vinurile moldovenești se regăsesc în Asia. Japonia plătește pentru vinurile noastre, în medie, 3,17 dolari pentru un litru de vin din Republica Moldova. Iar China, 2,98 dolari. Însă volumele exportate către aceste piețe rămân reduse, de mai puțin de 1 milion de litri pentru fiecare. Vrei să vezi în ei. Dar suntem mândri, uite, suntem în 2026 și spunem totalurile anului 2025 și suntem mândri de 3 ori că ajung vinurile noastre și în Asia, și în Japonia, și în China, și în Europa, în cantități atât de deosebite și cu prețuri atât de bune, da? Asta e. Cântă un artist, se aude deja, formația Noroc, Mihail, cum ți-am promis, și vine și Marin Ganciu cu Eu n-am dorul cui să-l spui. După care vin să-ți dau și o rețetă.

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Pentru astăzi avem o rețetă superbă, o rețetă binevenită, mai ales că suntem în perioada în care putem găsi dovlecei. Astăzi avem dovlecei umpluți cu amestec de brânzeturi la cuptor, o rețetă simplă, fină, extrem de simplu de realizat, cum spuneam, și este o opțiune ideală pentru un prânz ușor sau o cină savuroasă de vară. Combinația dintre textura fragedă a dovleceilor și umplutura cremoasă obținută din amestecul de telemea sărată și brânză proaspătă oferă un preparat echilibrat care poate fi consumat cu plăcere atât cald cât și rece. Pentru a prepara această rețetă avem nevoie de dovlecei tineri de mărime medie, cam 2 dovlecei, 350 grame brânză de vacă, telemea sărată, 3 linguri brânză proaspătă de vaci, smântână fermentată, minimum 20% grăsime, cam 2 linguri, 2 ouă proaspete, după gust piper negru măcinat, sare și unt, o linguriță, pentru tabetarea tăvii de copt. Pregătim această rețetă. Pasul 1. Spălăm foarte bine dovleceii sub jet de apă rece, îndepărtăm capetele și tăiem în jumătăți, pe lungime, obținând 4 bărcuțe. Cu ajutorul unei lingurițe, îndepărtăm cu grijă miezul cu semințe, lăsând o margine de aproximativ 1 cm grosime pentru ca dovlecelul să-și păstreze forma în timpul coacerii. Într-o oală încăpătoare, punem apă cu puțină sare la fiert. În momentul în care apa începe să clocotească, introducem jumătățile de dovlecel și le lăsăm la opărit timp de 3 minute. Acest proces le va înmuia ușor fibrele și va reduce timpul de coacere. Scoatem cu o paletă, le așezăm pe prosoape de hârtie cu scobitura în jos, lăsându-i să se scurgă excelent până când pregătim umplutura. Cum facem umplutura? Păstrăm o cantitate de aproximativ 50 grame telemea de o parte. Într-un bol încăpător, zdrobim restul, 300 de grame de brânză telemea, cu ajutorul unei furculițe. Adăugăm cele 3 linguri de brânză proaspătă de vaci, cele 2 linguri de smântână și amestecăm până la omogenizare. Incorporăm ouăle pe rând, unul câte unul, amestecând compoziția după fiecare ou adăugat pentru a obține o textură legată și fină. Condimentăm cu piper negru măcinat, cu sare și gustăm. Da? Dacă e necesar sarea, îi punem. Dacă nu, avem telemea sărată și respectiv e destul de sărat. Umplem și coacem preparatul. Preîncălzim cuptorul la 180 de grade Celsius, luăm o tavă termorezistentă, îi ungem fundul și pereții cu o peliculă subțire de unt, așezăm jumătățile de dovlecel scurse în tavă, cu scobitura în sus, cu ajutorul unei linguri distribuim uniform crema de brânză în interiorul fiecarei jumătăți, deasupra fiecărui dovlecel radem cu răzătoarea mică cele 50 de grame de telemea pe care le-am pus deoparte, da? Pentru ca să obținem o crustă rumenă. Introducem tava în cuptorul preîncălzit, lăsăm preparatul la copt timp de 30 de minute, dovleceii sunt gata când umplutura s-a umflat ușor și a devenit fermă la atingere, iar brânza de deasupra a căpătat o culoare aurie. După ce am oprit cuptorul, scoatem tava, lăsăm preparatul să se răcorească timp de 10-15 minute înainte de porționare. Acest lucru va permite umpluturii de ou și brânză să se așeze stabil. Bărcuțele de dovlecei se pot servi ca atare, calde sau reci, fiind acompaniate ideal de o lingură suplimentară de smântână proaspătă sau de un sos ușor de iaurt cu usturoi și mărar tocat fin. Uite, asta este rețeta care v-am oferit-o astăzi. Vine publicitatea, după care scrisă în ADN de la Emilian, Elena Manciu, feciorașul meu de ziua ta, și prea puțin, prea târziu de la Taxi, e melodia care va pune punct acestei ore și ne va trece în ora următoare. Eu sunt Doina Danielean, îți dau întâlnire acolo pentru că ne așteaptă un spațiu dedicat urărilor de bine, dedicațiilor și, de ce nu, gândurilor bune pe care le așteptăm de la voi în ora cu numărul 13.
2: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, 10.
3: o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Belacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.

0: Radio Play.
1: Și cu ochi-ați merit surâns cu acel rând.
0: Radio Play. Este ora 13.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Serviciul Fiscal de Stat SFS a anunțat că termenul limită pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar pentru anul 2026 expiră la data de 30 iunie. Instituția precizează că obligația vizează persoanele fizice, cetățeni și gospodăriile țărănești de fermier pentru bunurile existente sau dobândite până la 31 martie 2026 inclusiv. Potrivit fiscului, suma impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar pentru persoanele fizice, precum și a impozitului funciar pentru gospodăriile țărănești în cazul terenurilor neevaluate, este calculată anuală de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor. Tot acesta asigură și expedierea avizelor de plată către contribuabili. Persoanele care dețin semnătură electronică își pot genera independent avizele de plată prin intermediul serviciului vizualizarea impozitului în baza fișei imobilului, disponibil pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat la compartimentul destinat persoanelor fizice. Achitarea taxelor poate fi efectuată online prin intermediul MPI și al platformei electronice a fiscului. Pentru plățile în numerar, contribuabilii se pot adresa la ghișeele băncilor comerciale sau la oficiile Poșta Moldovei. SFS avertizează că neachitarea impozitelor în termenul prevăzut de legislație atrage aplicarea unei penalități de peste 0,03% pentru fiecare zi de întârziere. Totodată, contribuabilii care au sume achitate în plus la buget pot solicita compensarea obligațiilor fiscale prin depunerea unei cereri la direcțiile de deservire fiscală sau online prin serviciul e-cerere din cadrul SIA, cabinetul personal al contribuabilului. Polițiștii din cadrul brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger au participat la un exercițiu internațional de antrenament integrat desfășurat în România și organizat de Inspectoratul de Poliție Județeană Botoșani. La activitate au luat parte structurii de intervenție din mai multe instituții: Poliția Română, Jandarmeria Română, Administrația Națională a Penitenciarelor și Ministerul Apărării Naționale al României, precum și luptătorii din cadrul Poliției de Intervenție și Servicii Speciale Kesen Leitir din Ungaria. Participanții au executat antrenamente tactice, trageri și exerciții în teren variat, desfășurate în scenarii operative reale, menite să simuleze situații complexe de intervenție. Exercițiul s-a încheiat cu o demonstrație tactică prin care a fost evidențiat nivelul de pregătire al forțelor participante și cooperarea interinstituțională în cadrul misiunilor comune. Quartetul format din Vladimir Duskalov, Nikita Kalinin, Kiril Grigorovski și Ivan Galușco a adus aurul și un nou record național pentru Republica Moldova în proba masculină de ștafetă suedeză la campionatul european de atletism al țărilor mici din Europa, desfășurat la Monaco. Atleții moldoveni au avut o evoluție remarcabilă la cea de-a șasea ediție a competiției găzduită de stadionul Louis II din Monaco. Performanța quartetului masculin a fost încununată cu medalia de aur și un nou record național, timpul înregistrat fiind de 1 minut 52 de secunde 65 sutimi. Un rezultat similar de valoare a fost obținut și în proba feminină de ștafete suedeză, unde sportivele din Republica Moldova au stabilit la rândul lor un nou record național, însă au încheiat competiția pe locul 4. În total, delegația Republicii Moldova a cucerit încă 4 medalii de argint și 3 medalii de bronz. Vicecampioni europeni au devenit Alexandru Mazur, Andrian Mardare, Anna Berghii și Madalina Gula. Medaliile de bronz au fost obținute de Andreea Stavilă Grosu, Anastasia Senchiv și Ivan Galușco. Pentru atleții moldoveni, European Challenger Championships a reprezentat o etapă importantă de pregătire și calificare pentru campionatul european de atletism programat în luna august la Birmingham, Marea Britanie. Republica Moldova a fost reprezentată la competiție de 17 sportivi. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce să-ți urez, copile, de ziua ta? Când ai atâta soare în suflet și atâta inocență, îți doresc să-ți clădești în inimă castele în care încrederea și speranța să-ți fie stăpâne. Îți doresc să crezi în tine pentru că poți și vei reuși mereu. Să nu uiți niciodată să-ți așezi deasupra zmeilor cât mai multe visuri și să le înalți sus, cât mai sus. În zbor totul devine mai ușor. Și o să-ți mai spun ceva. Sigur ai auzit de povești cu zâne, de basme, de harapalb. Știi că pe aceste tărâmuri magice se dă o luptă între bine și rău. Binele învingând întotdeauna. Ei, cam așa e și în viață. Să nu te lași păcălit de cei care vor fi preocupați să te contrazică. Vântul se pune în calea râului, dar râul continuă să curgă. Oricât de mult vei crește și indiferent ce fel de oameni vei întâlni în calea ta, tu să rămâi mereu un învingător în sufletul tău. Vali Șerban este autorul acestor cuvinte pe care le-am citit în semn de altfel de cuvinte cu care te salut. La mulți ani, copile!
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
0: Te aștept cu drag la 0900 3729, asta fiind numărul de telefon care te aduce în direct cu dedicațiile tale, cu cele altfel de cuvinte care ai să le spui tu persoanelor dragi din viața ta. Este și pagina noastră de Facebook Radio Play activă și primește dedicații din partea voastră. Trec nemijlocit la ele să le citesc pe toate și să le împart cu voi. Și sunt în așteptarea primului apel la 0900 3729, care e deja deschis de la 13 la 14. Bună ziua, doamnă Doina, vă rog melodia Unde ai pus, doamne, norocul pentru toți ascultătorii Radio Play, semnat Victor. Salutări din satul Corlăteni, raionul Râșcani. Vreau să felicit omagiatul zilei de astăzi, Bujor Vasile, din partea soției Ludmila. Astăzi este despre tine, dar nu doar azi meriți să fii apreciat. Îți doresc să rămâi același om echilibrat, sincer și cu principii clare. Ești respectat nu doar pentru ceea ce faci, ci și pentru cine ești. Bucură-te de fiecare clipă și nu uita cât valorezi. Melodia pentru Vasile Bujor este Sârba lui Vasile, de Olga Ciolacu. Mulțumesc frumos echipei, scrie Viorica. La mulți ani, la mulți ani pentru toți sărbătoriții acestei zile de 2 iunie, să aveți o zi senină, chiar dacă e ploioasă, da, ploaia înseamnă noroc și bogăție, să ne fie anul mănos și bogat pentru toată lumea. La mulți ani cu sănătate pentru toți sărbătoriții acestei zile, nu o să încetez să spun. Continuăm cu mesajele. Bună ziua, eu sunt Oleinic Galina din Criuleni, Mălăiești. Vreau să felicit pe nora mea, Raiunina, care împlinește 30 de ani. Îi doresc multă sănătate, să aibă bucurii de la copii, are trei fete ca trei flori, să fie sănătoasă, visele să le realizeze și melodia Are mama o noră. Ceva despre noră, ascultăm. Da, sunt în căutare deja a melodiilor ca să le ascultăm. Până vin ascultătorii noștri prin telefon cu mesajele lor și în continuare cu mesaje și pe canalul nostru de Telegram, Radio Play Dedicații, suntem și acolo și dăm citire și dedicațiilor de acolo. Să trecem la melodiile solicitate. Avem și una dintre ele de ziua ta, de la Lenuța Gheorghiță, scrie Ion pentru Maria. Lenuța Gheorghiță, de ziua ta răsună chiar acum, după care avem publicitatea și rând pe rând vin toate melodiile solicitate. La mulți ani tuturor sărbătoriților acestei zile!

0: pe trampolină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079 444 005.

0: Stăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail, 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 32, bara 10.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Noi avem o oră bună, Nicolae Palis, 13:30. Am revenit alături de voi, suntem în programul de dedicații. Plouă ca nanii cei buni, știți? Cam așa spunem de fiecare dată când ne tot uităm pe geam. Asta spuneți și voi, probabil. Vreau să fac o felicitare pentru nora mea, scrie Liliana Ferraru. Draga mea noră, îți doresc din suflet multă sănătate, fericire și împlinire în tot ceea ce faci. Să ai parte de zile senine, de bucurii alături de cei dragi și de multă, multă iubire în familie. Îți mulțumesc pentru grija, bunătatea și căldura pe care le aduce în viața noastră. Fie ca Dumnezeu să te ocrotească și să-ți dăruiască tot ce este mai frumos. Cu drag și prețuire, soacra ta. Nelia din satul Cobani, raionul Glodeni, este cea pentru care a răsunat aceste cuvinte. La mulți ani! Salut ploieșilor, vă ascultăm cu mare drag, vă apreciem și vă iubim. Vă rog mult, difuzați melodia acasă, interpretată de Anatol Dumitraș, pentru toți ascultătorii, inclusiv pentru scumpele mele, Valentina Lewandowski, Corina și Gabriela Bunic. Sănătate multă, spor în toate reușite și trăiri frumoase. Doamne ajută, îmbrățișări multe pentru toți. Mulțumesc că anticipați, scrie ea. Mă numesc Cristina Braga din Florești. Doresc să-mi felicit mămica Braga Parascovia cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă, multă sănătate, fericire și o melodie despre mamă este solicitată. Mai am aici un mesaj care sună în felul următor. Vreau să-mi felicit copilașii cu ocazia zilei de azi, mesajul e de ieri, ziua copiilor, și cu melodia Am o fată și un băiat din partea mamei Viorica și tata Andrei. Îi iubim mult, scriu ei. Da, mai sunt câteva mesaje. Mă numesc Toma Silvia din satul Volintiri. Prin intermediul noastră vreau să-mi felicit scumpul meu nepoțel Romanov Matei cu ocazia zilei copiilor. Mulți ani, nepoțelul meu drag. Îți doresc ca viața să-ți fie o aventură minunată, plină de zâmbete, jocuri și vise împlinite. Să nu-ți pierzi niciodată curiozitatea și sclipirea din ochi, dragul meu. Te iubesc enorm. La mulți ani de 1 iunie, copil drag. La felicitare se alătură străbunica Maria, bunelul Toma, Ion și melodia de Mariana Bucosu, sunt bunică, am nepot. Din mesaje, la fel venite de la voi, revin să mai dau citire după ce mai ascultăm melodii frumoase solicitate de voi. Este și cineva pe fir, vreau să aud primul apel. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bine ați venit la Radio Play, vă ascultăm.
1: Vreau să dau o dedicație soției.
0: Da, spuneți.
1: Asta...
0: Cum se numește soția dumneavoastră?
1: Cotruță Maria,
0: da.
1: Garafăles.
0: Așa.
1: De la soț. Asta, din partea soțului, și vreau să-i doresc multă, multă sănătate și toate cele bune. Și să-i spun că o iubesc foarte mult și doresc cântecul de nebunul. De...
0: Care de la el?
1: Cum cu neamurile mele, cu neamul meu.
0: Hai la mulți ani? Îmi pare că hai la mulți ani.
1: Hai la mulți ani, da.
0: Da. Sănătate, la mulți ani, felicitări.
1: Vă doresc mult sănătate dumneavoastră și la revedere.
0: Da, să vă trăiască soția, la mulți, mulți ani fericiți. Mulți ani se aude chiar acum, Gabriel Nebunu, după care vin melodiile solicitate Adineaur și vin cu ultimile mesaje de la voi.

Lucia Bejenar, Orchestra Lăutarei. Dragii mamei, dragi băieți, am ascultat pentru că este solicitată în următorul mesaj. Bună ziua, dragă Dăința și întregului Plai și ascultătorilor. Vă felicit cu începutul verii. Să avem cu toții o vară cu liniște și pace, atât în țară cât și în sufletele noastre. Dar pentru Nicolae Puhoi, fiul bunicăi Vera, vă rog melodia de Lucia Bejenaru, băieții mamei, dragi băieți, dorindu-le sănătate și doar de bine să aibă parte. Îți mulțumesc anticipat, Doina, și o săptămână binecuvântată tuturor. Cu drag, Zinaida Soroca semnează acest mesaj. Dau citire încă unui mesaj care vine de la Daniel Botezatu. Dedic acest program muzical scumpe și frumoase mele soții Afina. O iubesc mult și le doresc tuturor o zi frumoasă. Încă un mesaj, draga mea noră, îți doresc din suflet multă bunătate, sănătate, fericire și împlinire în tot ceea ce faci. Să ai parte de zile senine, de bucurie alături de cei dragi și de multă iubire în familie. Îți mulțumesc pentru grija, bunătatea și căldura pe care le aduci în viața noastră. Fie ca Dumnezeu să te ocrotească și să-ți dăruiască tot ce este mai frumos. Cu drag și prețuire, soacra ta. O felicitare pentru Nora Cojocaru Nelea din satul Cobani, raionul Glodeni, și melodia de Lenuța Iorghiță de ziua ta a răsunat câteva melodii în spate. A fost și pentru sărbătorita Nelea Cojocaru din satul Cobani, raionul Glodeni. Și ultimul mesaj de astăzi, bună ziua, dragă Doinița, astăzi dorim să ne felicităm nănășica noastră scumpă și dragă, Popovici Elena din satul Cenac, Cimișlia, cu ocazia zilei de naștere, dorindu-i sănătate multă, tot binele din lume și multe bucurii alături de cei dragi sufletului. Cântecul Nașa e a doua mamă, cu mult respect, Finii Valeriu și Natalia Secară, mulțumim mult, Doinița, pupici, scriu ei. Noi avem melodii solicitate până la finalul acestei ore, inclusiv Nora mea de la Oleg Buzatu, care a fost solicitată Nașa e a doua mamă, Gabriela Comaneci, și Acasă de la Anatol Dumitraș, melodie care se va auzi imediat după publicitate. Trecem la melodiile solicitate. Eu sunt Doina Daniela, noi mi-au rămas bun de la tine până mâine la 10, când îți dau în întâlnire, o nouă întâlnire aici pe Undele Plaiului. Rămâneți aproape alături de colegii mei, alături de muzica bună de pe Plai. Săptămână ușoară și frumoasă și productivă să avem tot aici, pe Plai, inclusiv pe www.radioplai.md, unde ne ascultă toată diaspora, pe care îi salutăm cu mare drag.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Noroc, mătru!
3: Noroc!
2: Dar de unde vii așa fericit?
3: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
2: Serios? Dar ce îți faci acolo?
3: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
2: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
3: Hai, scrie 067-53-77-77.
2: Cum ai zis că se numește compania?
3: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
4: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
5: Partener media Radio Play.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Premierul Alexandru Munteanu a condamnat atacul de noaptea trecută al Rusiei asupra Ucrainei, în urma căruia cel puțin 9 persoane și-au pierdut viața și alte 10 au fost rănite. Oficialul a subliniat că cei responsabili pentru aceste atacuri trebuie trași la răspundere. Potrivit premierului, nu poate exista nicio justificare pentru lovituri care ucid civili, vizează zone rezidențiale și infrastructura civilă critică. Totodată, Alexandru Munteanu a reconfirmat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina. Rusia a lansat noaptea trecută un atac de amploare asupra unor orașe din Ucraina, în urma căruia cel puțin 9 persoane au fost ucise și alte 10 au fost rănite. 5 persoane au fost ucise în Dnipro și 25 au fost rănite în urma atacurilor din primele ore ale zilei de marți. Alte 4 persoane au fost ucise la Kiev, iar cel puțin 51 au fost rănite, dintre care 35 se află în spital. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că 2 blocuri de apartamente înalte au fost lovite în oraș și se teme că există persoane blocate sub dărâmături. Ambasada Republicii Moldova în Japonia a emis o alertă de călătorie pentru cetățenii moldoveni în contextul apropierii furtunii tropicale, taifunul numărul 6, care ar putea provoca ploi abundente și vânturi puternice în mai multe regiuni ale Japoniei. Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile japoneze, fenomenul meteorologic este așteptat să afecteze o serie extinsă a Japoniei în perioada 2-3 iunie. Conform Agenției Meteorologice a Japoniei, furtuna se va deplasa spre nord-est și se va apropiat de insulele Kyushu și Shikoku, precum și de regiunile Kinki, Tokai și Kantokushin de pe insula Honshu. Experții avertizează asupra riscului de vânturi puternice, valuri înalte, alunecări de teren, inundații în zonele joase și creșterea nivelului râurilor, fenomene care pot pune în pericol siguranța populației. Ambasada recomandă cetățenilor moldoveni aflați în zonele vizate să urmărească permanent informațiile oficiale și să respecte instrucțiunile autorităților locale. În situații de urgență, cetățenii Republicii Moldova din Japonia pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al ambasadei +81808850-7372. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 3 bani cu 64 de bani mai puțin decât astăzi. Motorina va fi mai ieftină cu 27 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 28 de lei 40 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: deschide cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers la doar 13 lei și 90 de bani. Și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.

0: 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Mulai, este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Reforma administrației publice locale reprezintă un element cheie al procesului de modernizare a statului și o condiție esențială pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Mesajul a fost transmis de secretarul general al guvernului Alexei Buzu la cea de-a treia reuniune a grupului de lucru pentru Moldova din cadrul Comitetului European al Regiunilor desfășurată la Bruxelles. Evenimentul a fost dedicat rolului autonomiei locale și consolidării administrației publice în procesul de modernizare a statelor europene și a celor aflate pe calea integrării europene. De asemenea, au fost discutate progresele în avansarea parcursului european al Republicii Moldova și rolul autorităților locale și regionale în combaterea dezinformării. În intervenția sa, Alexei Buzu a subliniat că obiectivul guvernului este construirea unei administrații publice eficiente, profesioniste și orientate spre nevoile cetățenilor. Potrivit oficialului, reforma APL nu este doar o componentă tehnică a agendei guvernamentale, ci un proces profund de transformare a relației dintre stat și cetățean. În perioada 2-31 mai 2026, în Republica Moldova, au fost administrate peste 330 de doze de vaccin antimeningococic de tip B, destinat prevenirii infecției meningococice, o boală gravă care poate provoca meningită și septicemie. Potrivit datelor Registrului Electronic Național de Vaccinare al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ANSP, cele mai multe vaccinări au fost efectuate în municipiul Chișinău, unde 192 de copii au beneficiat de imunizare. Urmează raioanele Ungheni cu 31 de vaccinări, Căușeni 16, Ialoveni și Orhei câte 12, precum și Cahul, Călăraș și Soroca cu câte 9 vaccinări fiecare. Specialiștii din sănătate subliniază că vaccinarea reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a infecției meningococice, care poate evolua rapid și poate avea consecințe severe, în special în rândul copiilor mici. Vaccinul antimeningococic de tip B este disponibil gratuit în instituțiile medico-sanitare publice de asistență medicală primară din Republica Moldova. Stocurile de securitate de gaze naturale vor crește cu aproape 6,5 milioane de metri cubi până la nivelul de 56,3 milioane de metri cubi pentru sezonul rece 2026-2027. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost avizat de Ministerul Energiei. Potrivit instituției, majorarea este determinată de consumul real mai ridicat înregistrat în iarna 2025-2026. Noul volum urmează să fie constituit de Energocom până pe 1 octombrie. Republica Moldova nu dispune de capacități proprii de înmagazinare a gazelor naturale, iar întreaga rezervă strategică, echivalentul a aproximativ 10 zile de consum de iarnă, este stocată în prezent în depozite din România și Ucraina, precum și în alte state din Uniunea Europeană și Comunitatea Energetică. Stocurile de securitate sunt distincte de cele comerciale și pot fi utilizate exclusiv în situații excepționale la decizia autorităților competente. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la jocurile olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: asambla sau a ansambla. Sigur, îți trebuie o privire de ansamblu pentru a putea asambla corect ceva. Dar dacă speri că ansamblatul îți facilitează munca, te înșeli. În limba română nu există verbul a ansambla. Există doar a asambla, ce înseamnă a reuni, a fixa, a îmbina două sau mai multe piese, mecanisme, etc. ale unui sistem. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt, rămâneți cu noi!
1: Limba este cel mai scump și mai imperfect mijloc descoperit pentru comunicarea gândurilor. William

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul! Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 320. Fabrica Eurostil.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Premierul Alexandru Munteanu a condamnat atacul de noaptea trecută al Rusiei asupra Ucrainei, în urma căruia cel puțin 9 persoane și-au pierdut viața și alte 10 au fost rănite. Oficialul a subliniat că cei responsabili pentru aceste atacuri trebuie trași la răspundere. Potrivit premierului, nu poate exista nicio justificare pentru lovituri care ucid civili, vizează zone rezidențiale și infrastructura civilă critică. Totodată, Alexandru Munteanu a reconfirmat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina. Rusia a lansat noaptea trecută un atac de amploare asupra unor orașe din Ucraina, în urma căruia cel puțin 9 persoane au fost ucise și alte 10 au fost rănite. 5 persoane au fost ucise în Dnipro și 25 au fost rănite în urma atacurilor din primele ore ale zilei de marți. Alte 4 persoane au fost ucise la Kiev, iar cel puțin 51 au fost rănite, dintre care 35 se află în spital. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că 2 blocuri de apartamente înalte au fost lovite în oraș și se teme că există persoane blocate sub dărâmături. Ambasada Republicii Moldova în Japonia a emis o alertă de călătorie pentru cetățenii moldoveni în contextul apropierii furtunii tropicale, taifunul numărul 6, care ar putea provoca ploi abundente și vânturi puternice în mai multe regiuni ale Japoniei. Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile japoneze, fenomenul meteorologic este așteptat să afecteze o serie extinsă a Japoniei în perioada 2-3 iunie. Conform Agenției Meteorologice a Japoniei, furtuna se va deplasa spre nord-est și se va apropia de insulele Kyushu și Shikoku, precum și de regiunile Kinki, Tokai și Kantokushin de pe insula Honshu. Experții avertizează asupra riscului de vânturi puternice, valuri înalte, alunecări de teren, inundații în zonele joase și creșterea nivelului râurilor, fenomene care pot pune în pericol siguranța populației. Ambasada recomandă cetățenilor moldoveni aflați în zonele vizate să urmărească permanent informațiile oficiale și să respecte instrucțiunile autorităților locale. În situații de urgență, cetățenii Republicii Moldova din Japonia pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al ambasadei +81 80 88 50 7372. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 3 bani cu 64 de bani mai puțin decât astăzi. Motorina va fi mai ieftină cu 27 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 28 de lei 40 de bani per litru. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: Răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20

0: cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

păzește. Prietenii m-au vândut, moldovinește, ascunde-mă.

0: cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. Toată armonia neamului

0: Play. Radio Play. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Serviciul Fiscal de Stat SFS a anunțat că termenul limită pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar pentru anul 2026 expiră la data de 30 iunie. Instituția precizează că obligația vizează persoanele fizice, cetățeni și gospodăriile țărănești de fermier pentru bunurile existente sau dobândite până la 31 martie 2026 inclusiv. Potrivit fiscului, suma impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar pentru persoanele fizice, precum și a impozitului funciar pentru gospodăriile țărănești în cazul terenurilor neevaluate, este calculată anuală de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor. Tot acesta asigură și expedierea avizelor de plată către contribuabili. Persoanele care dețin semnătură electronică își pot genera independent avizele de plată prin intermediul serviciului vizualizarea impozitului în baza fișei imobilului, disponibil pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat la compartimentul destinat persoanelor fizice. Achitarea taxelor poate fi efectuată online prin intermediul MPI și al platformei electronice a fiscului. Pentru plățile în numerar, contribuabilii se pot adresa la ghișeele băncilor comerciale sau la oficiile Poșta Moldovei. SFS avertizează că neachitarea impozitelor în termenul prevăzut de legislație atrage aplicarea unei penalități de peste 0,03% pentru fiecare zi de întârziere. Totodată, contribuabilii care au sume achitate în plus la buget pot solicita compensarea obligațiilor fiscale prin depunerea unei cereri la direcțiile de deservire fiscale sau online prin serviciul e-cerere din cadrul SIA, cabinetul personal al contribuabilului. Polițiștii din cadrul brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger au participat la un exercițiu internațional de antrenament integrat desfășurat în România și organizat de Inspectoratul de Poliție Județeană Botoșani. La activitate au luat parte structurii de intervenție din mai multe instituții: Poliția Română, Jandarmeria Română, Administrația Națională a Penitenciarelor și Ministerul Apărării Naționale al României, precum și luptătorii din cadrul Poliției de Intervenție și Servicii Speciale Kesen Leitir Enderșeg din Ungaria. Participanții au executat antrenamente tactice, trageri și exerciții în teren variat, desfășurate în scenarii operative reale, menite să simuleze situații complexe de intervenție. Exercițiul s-a încheiat cu o demonstrație tactică prin care a fost evidențiat nivelul de pregătire al forțelor participante și cooperarea interinstituțională în cadrul misiunilor comune. Quartetul format din Vladimir Duskalov, Nikita Kalinin, Kiril Grigorovski și Ivan Galușco a adus aurul și un nou record național pentru Republica Moldova în proba masculină de ștafetă suedeză la campionatul european de atletism al țărilor mici din Europa, desfășurat la Monaco. Atleții moldoveni au avut o evoluție remarcabilă la cea de-a șasea ediție a competiției găzduită de stadionul Louis II din Monaco. Performanța quartetului masculin a fost încununată cu medalia de aur și un nou record național, timpul înregistrat fiind de 1 minut 52 de secunde 65 sutimi. Un rezultat similar de valoare a fost obținut și în proba feminină de ștafete suedeză, unde sportivele din Republica Moldova au stabilit la rândul lor un nou record național, însă au încheiat competiția pe locul 4. În total, delegația Republicii Moldova a cucerit încă 4 medalii de argint și 3 medalii de bronz. Vicecampioni europeni au devenit Alexandru Mazur, Adrian Mardare, Anna Berghii și Madalina Kula. Medaliile de bronz au fost obținute de Andreea Stavilă Grosu, Anastasia Senchiv și Ivan Galușco. Pentru atleții moldoveni, European Challenger Championships a reprezentat o etapă importantă de pregătire și calificare pentru campionatul european de atletism programat în luna august la Birmingham, Marea Britanie. Republica Moldova a fost reprezentată la competiție de 17 sportivi. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Plaiul este unul, mama una este. Publicitate.
1: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Mami, tati, vreau la circ!
3: Circul din

0: trampolină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. De luni până miercuri. Rogop, Parizer, 93 lei 50 kg. Borsec, apă minerală carbogazoasă de 1,5 litri, 14 lei 75. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de produse Jafa. Și Dante, hrană uscată pentru câini de 10 kg, 129,75 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Roș, The Mortals, Dina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.

0: Simplicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
2: Partener media Radio Play.
3: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Premierul Alexandru Munteanu a condamnat atacul de noaptea trecută al Rusiei asupra Ucrainei, în urma căruia cel puțin 9 persoane și-au pierdut viața și alte 10 au fost rănite. Oficialul a subliniat că cei responsabili pentru aceste atacuri trebuie trași la răspundere. Potrivit premierului, nu poate exista nicio justificare pentru lovituri care ucid civili, vizează zone rezidențiale și infrastructura civilă critică. Totodată, Alexandru Munteanu a reconfirmat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina. Rusia a lansat noaptea trecută un atac de amploare asupra unor orașe din Ucraina, în urma căruia cel puțin 9 persoane au fost ucise și alte 10 au fost rănite. 5 persoane au fost ucise în Dnipro și 25 au fost rănite în urma atacurilor din primele ore ale zilei de marți. Alte 4 persoane au fost ucise la Kiev, iar cel puțin 51 au fost rănite, dintre care 35 se află în spital. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că 2 blocuri de apartamente înalte au fost lovite în oraș și se teme că există persoane blocate sub dărâmături. Ambasada Republicii Moldova în Japonia a emis o alertă de călătorie pentru cetățenii moldoveni în contextul apropierii furtunii tropicale, taifunul numărul 6, care ar putea provoca ploi abundente și vânturi puternice în mai multe regiuni ale Japoniei. Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile japoneze, fenomenul meteorologic este așteptat să afecteze o serie extinsă a Japoniei în perioada 2-3 iunie. Conform Agenției Meteorologice a Japoniei, furtuna se va deplasa spre nord-est și se va apropiat de insulele Kyushu și Shikoku, precum și de regiunile Kinki, Tokai și Kantokushin de pe insula Honshu. Experții avertizează asupra riscului de vânturi puternice, valuri înalte, alunecări de teren, inundații în zonele joase și creșterea nivelului râurilor, fenomene care pot pune în pericol siguranța populației. Ambasada recomandă cetățenilor moldoveni aflați în zonele vizate să urmărească permanent informațiile oficiale și să respecte instrucțiunile autorităților locale. În situații de urgență, cetățenii Republicii Moldova din Japonia pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al ambasadei +81 80 88 50 7372. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 3 bani cu 64 de bani mai puțin decât astăzi. Motorina va fi mai ieftină cu 27 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 28 de lei 40 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3 de 7 2 de 9 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara.
1: Bună seara.
0: Da, vă ascultăm.
1: Unii ai pus, Doamne, norocul.
0: Ascultăm cu mare drag melodia.
1: Vă rog frumos.
0: Cu mare, mare drag audie melodia. Multă, multă sănătate. Salutare plăieșilor, respect și aprecieri pentru bucuria ce ne dăruiți zi de zi, vă iubim mult și vă rugăm să includeți melodia Cine-i soarele meu, interpretată de Acord, pentru Adela Vladiuc, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Mulți ani binecuvântați cu sănătate multă, să fie iubită, fericită, spor în toate, reușite și trăiri frumoase, îmbrățișări multe pentru toți și vă mulțumim anticipat și noi vă mulțumim și cu mare drag vom audia această melodie. Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
2: Alo!
0: Da, bună seara, vă ascultăm!
2: Bună seara! Am de dat o felicitare la o vecină.
0: Așa.
2: Livinska Elida. Are doi băieți, o fată și o străinătate și e vecină bună cu mine și îi dau un cântec de vecina mea.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
2: Vă rog frumos, mai am o felicitare tot pentru o vecină, pentru Savca Ana. Îi dau o... cum să vă spun... mă mândresc cu mea nepoată. Dacă puteți, pentru doamna șeie.
0: Vom încerca cu mare, mare drag să căutăm această melodie.
2: Vă rog frumos, la revedere, s-o zi bun în continuare.
0: La revedere și multă sănătate vă dorim și noi, toate cele bune și o seară cât mai frumoasă să aveți. Bună ziua, dragă Radio Play, bună ziua tuturor ascultătorilor, vă felicit cu începutul verii, să aveți cu toții o vacanță cu liniște și pace, atât în țară cât și în sufletele noastre, dar pentru Nicolae Puhoi, fiul bunicăi Vera, vă rog melodia de Lucia Bejenaru, băieții mamei, dragi băieți, dorindu-le multă sănătate și doar de bine să aibă parte, îți mulțumim anticipat și o săptămână binecuvântată, cu tot dragul doamna Zinaida de la Soroca, cu mare, mare drag vom audia această melodie.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
4: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Veaceslav Busuioc, Anii mei, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare, mare drag vom audia această melodie. Bună seara, domnule Ștefan, sunt Zinaida Țurcan. Ieri prietena mea, Lida Dabija, și-a sărbătorit ziua de naștere. Mulți ani sănătoși lângă copii și nepoței, Dumnezeu să o aibă în pază, și vă rog să includeți melodia de Ioana Căpraru, Sunt o mamă împlinită. Căci are 3 fete. Vă mulțumesc, sănătate la toți care ascultă Radio Play. Multă, multă sănătate. Multă sănătate vă dorim și noi. O seară cât mai frumoasă să aveți. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Da, bună seara.
0: Bună, bună.
1: Da, știi, toți ascultătorii, pune să fie asta. Mult mă doare inima, sau mult mă...
0: Cu mare drag vom căuta această melodie. Cu mare drag vom căuta această melodie și o vom audia. Toate bune și o seară frumoasă.

0: Același număr de telefon, 0900 3 de 7 2 de 9. Vorbim cu cineva, alu, bună seara.
1: Bună seara.
0: Bună, bună.
1: Mă numesc Lucica Schițcu, din sat Sofia. Și Anata mu iau o felicitare, dar nu, nu pot să știu. Eu îți vreau felicitarea prietena mea.
0: Adică, stați că nu înțeleg. Care melodie nu a fost?
1: Prietena mea, dar eu nu știu cum, pentru Livenska Elida, dar nu știu cine cântă. O femeie cântă.
0: Prietena, dumneavoastră, ai spus vecina mea și de asta am și inclus melodia vecina mea.
1: Hai, vă rog, spuneți-i prietena mea, că vecina nu-i tânără, noi suntem bătrâni.
0: Dumneavoastră a solicitat-o eu. Da, cu mare drag vom audia melodia. Toate bune, cu mare drag vom audia melodia și o vom asculta împreună.

0: trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
4: Partener media Radio Play.
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Serviciul Fiscal de Stat SFS a anunțat că termenul limită pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar pentru anul 2026 expiră la data de 30 iunie. Instituția precizează că obligația vizează persoanele fizice, cetățeni și gospodăriile țărănești de fermier pentru bunurile existente sau dobândite până la 31 martie 2026 inclusiv. Potrivit fiscului, suma impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar pentru persoanele fizice, precum și a impozitului funciar pentru gospodăriile țărănești în cazul terenurilor neevaluate, este calculată anual de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor. Tot acesta asigură și expedierea avizelor de plată către contribuabile. Persoanele care dețin semnătură electronică își pot genera independent avizele de plată prin intermediul serviciului vizualizarea impozitului în baza fișei imobilului, disponibil pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat la compartimentul destinat persoanelor fizice. Achitarea taxelor poate fi efectuată online prin intermediul MPI și al platformei electronice a fiscului. Pentru plățile în numerar, contribuabilii se pot adresa la ghișeele băncilor comerciale sau la oficiile Poșta Moldovei. SFS avertizează că neachitarea impozitelor în termenul prevăzut de legislație atrage aplicarea unei penalități de peste 0,03% pentru fiecare zi de întârziere. Totodată, contribuabilii care au sume achitate în plus la buget pot solicita compensarea obligațiilor fiscale prin depunerea unei cereri la direcțiile de deservire fiscală sau online prin serviciul e-cerere din cadrul SIA, cabinetul personal al contribuabilului. Polițiștii din cadrul brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger au participat la un exercițiu internațional de antrenament integrat desfășurat în România și organizat de Inspectoratul de Poliție Județeană Botoșani. La activitate au luat parte structurii de intervenție din mai multe instituții: Poliția Română, Jandarmeria Română, Administrația Națională a Penitenciarelor și Ministerul Apărării Naționale al României, precum și luptătorii din cadrul Poliției de Intervenție și Servicii Speciale Kesen Leitir din Ungaria. Participanții au executat antrenamente tactice, trageri și exerciții în teren variat, desfășurate în scenarii operative reale, menite să simuleze situații complexe de intervenție. Exercițiul s-a încheiat cu o demonstrație tactică prin care a fost evidențiat nivelul de pregătire al forțelor participante și cooperarea interinstituțională în cadrul misiunilor comune. Quartetul format din Vladimir Duskalov, Nikita Kalinin, Kiril Grigorovski și Ivan Galușco a adus aurul și un nou record național pentru Republica Moldova în proba masculină de ștafetă suedeză la Campionatul European de Atletism al Țărilor Mici din Europa, desfășurat la Monaco. Atleții moldoveni au avut o evoluție remarcabilă la cea de-a șasea ediție a competiției găzduită de stadionul Louis II din Monaco. Performanța quartetului masculin a fost încununată cu medalia de aur și un nou record național, timpul înregistrat fiind de 1 minut 52 de secunde 65 sutime. Un rezultat similar de valoare a fost obținut și în proba feminină de ștafete suedeză, unde sportivele din Republica Moldova au stabilit la rândul lor un nou record național, însă au încheiat competiția pe locul 4. În total, delegația Republicii Moldova a cucerit încă 4 medalii de argint și 3 medalii de bronz. Vicecampioni europeni au devenit Alexandru Mazur, Adrian Mardare, Anna Berghii și Madalina Kula. Medaliile de bronz au fost obținute de Andreea Stavilă Grosu, Anastasia Senchiv și Ivan Galușco. Pentru atleții moldoveni, European Challenger Championships a reprezentat o etapă importantă de pregătire și calificare pentru Campionatul European de Atletism programat în luna august la Birmingham, Marea Britanie. Republica Moldova a fost reprezentată la competiție de 17 sportivi. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Bună seara, domnule Ștefan, aș vrea să dau o dedicație muzicală pentru nașul meu cu ocazia zilei de naștere și aș vrea melodia La mulți ani de ziua ta, interpretată de Elena Manciu. Vă mulțumesc, vă scrie Nicoleta din Iepureni. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate vă dorim și noi, o seară cât mai frumoasă. Același număr, 0900 372 de 9, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara.
1: Bună seara. Întoarce-vă. Puneți-vă rădăciunul de gară. Are el un cântic din satul lui Sauca?
0: Da, cred că este melodia Satul meu, satule. Da, știu despre care.
1: Da, bun, mulțumesc.
0: Și noi vă mulțumim. Multă sănătate să aveți. O seară frumoasă.
1: Mulțumesc.
0: Toate bune.

0: Mai vorbim cu cineva, alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, da, bună! Da, vă ascultăm!
1: Spuneți-mi, vă rog, e... Doamne, cu zic că manualii, unii sunt prietenii.
0: Da, cu mare drag vom audia această melodie.
1: Vă mulțumesc frumos, o seară bună.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și o seară liniștită. Bună seara, dragă Radio Play, aș vrea și eu să ascultăm melodia purtată de surorile Osoianu și lupii lui Calancea. Vă mulțumesc și vă doresc o seară frumoasă, vă scrie Marius din Galați. Și noi vă mulțumim și vă dorim multă, multă sănătate, cu mare drag vom audia această melodie. Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara!
2: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
2: Vrem să ascultăm Pinticul Chișinău, București.
0: Ascultăm neapărat melodia Trenulețul.
2: Bine.
0: Toate bune și o seară frumoasă.

0: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: dragi prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului, același număr de telefon 0900 3 de 7 2 de 9. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Anatol Dumitraș, Prima dragoste. Vă mulțumesc din suflet și mi-aș dori foarte mult să audiem această melodie. Vom audia neapărat melodia de Anatol Dumitraș, o seară frumoasă. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, sunt bună, pe Băsarii Vechi.
0: Așa.
1: Mă numesc Iubirea Leahu. Vreau să-mi fericit sora care azi împlinește 70 de ani. Se numește Iulia Rebeja, din satul Curjova, raionul Criulet. Vreau să-i doresc multă, multă sănătate, că are nevoie de ea, fericire, dragoste de la copii și tot binele din lume. Vreau ca melodia să sune Lenuța Gheorghiță la mulți ani. La felicitare se alături sora ei Vera și cu natul Vasile.
0: Cu mare, mare drag vom audia această melodie.
1: Mulțumim și o seară bună.
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă să aveți și multă sănătate.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seară!
0: Da, vă ascultăm!
1: Vă sună de la Glodeni. Vreau să ne felicit nepoță de la Glodeni și Judeni, Dimitri și Valeria, cu ziua copiilor, și le doresc mult sănătate. Mai am încă 4 nepoți, dar sunt Franța. Asta bunica Irina, tot de la Glodeni. Le doresc mult sănătate și doresc cânticul lui Ion Paladi, Mama mea, icoană sfântă.
0: Cu mare, mare drag ascultăm această melodie.
1: Vă doresc mult sănătate și dumneavoastră și sănătoși. Domnul să vă aibă în pază și toate cele bune.
0: Multe sănătate vă dorim și noi, toate cele bune și o seară cât mai frumoasă. Audiem neapărat melodia solicitată. Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
2: Alo.
0: Da, bună seara!
2: Alo, bună seara! Domnul Ștefan, vă rog să difuzați cântecul de Vitalie Dani, Hramul Satului. Acum merg hramurile la dumneavoastră.
0: Cu mare, mare drag audiem această melodie.
2: Mersi mult, sănătate!
0: Și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă să aveți! Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
3: Alo, bună seara!
0: Bună, bună!
3: Suntem din comuna Balbănești și pentru nepoțelul nostru, Costel Cimișeni, îi dorim mulți ani, e un băie deștept, bravo, cu... și îi dorim sănătate, că mâine ne așteaptă la satul hramului. Și îi dorim mulți ani, care o familie super, dar totuși vrem să-i cânti cu de pădurari. Puneți că el trăiește sub păduri și corect în drept.
0: Cu mare, mare drag căutăm ceva frumos,
3: da,
0: și includem.
3: De pădurari ceva. Și dorim mulți ani, sănătate, că mâine cred că ne vom întâlni.
0: Așa să fie, sperăm din suflet, da, multă sănătate vă dorim. Toate bune, o seară frumoasă.
3: Da.

0: Publicitate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție garantată. Bilete online pe cultural.md la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!

0: 6 și 7 iunie, Piața Mari Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Simte ritmul latino și câștigă bilete duble cu Kaufland Card Extra. Activează cuponul de participare. Cumpără de 250 de lei, scanează Kaufland Card Extra și ai șansa să câștigi bilete duble la concertul Ricky Martin. Kaufland.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Premierul Alexandru Munteanu a condamnat atacul de noaptea trecută al Rusiei asupra Ucrainei, în urma căruia cel puțin 9 persoane și-au pierdut viața și alte 10 au fost rănite. Oficialul a subliniat că cei responsabili pentru aceste atacuri trebuie trași la răspundere. Potrivit premierului, nu poate exista nicio justificare pentru lovituri care ucid civili, vizează zone rezidențiale și infrastructura civilă critică. Totodată, Alexandru Munteanu a reconfirmat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina. Rusia a lansat noaptea trecută un atac de amploare asupra unor orașe din Ucraina, în urma căruia cel puțin 9 persoane au fost ucise și alte 10 au fost rănite. 5 persoane au fost ucise în Dnipro și 25 au fost rănite în urma atacurilor din primele ore ale zilei de marți. Alte 4 persoane au fost ucise la Kiev, iar cel puțin 51 au fost rănite, dintre care 35 se află în spital. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că 2 blocuri de apartamente înalte au fost lovite în oraș și se teme că există persoane blocate sub dărâmături. Ambasada Republicii Moldova în Japonia a emis o alertă de călătorie pentru cetățenii moldoveni în contextul apropierii furtunii tropicale, taifunul numărul 6, care ar putea provoca ploi abundente și vânturi puternice în mai multe regiuni ale Japoniei. Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile japoneze, fenomenul meteorologic este așteptat să afecteze o serie extinsă a Japoniei în perioada 2-3 iunie. Conform Agenției Meteorologice a Japoniei, furtuna se va deplasa spre nord-est și se va apropia de insulele Kyushu și Shikoku, precum și de regiunile Kinki, Tokai și Kantokushin de pe insula Honshu. Experții avertizează asupra riscului de vânturi puternice, valuri înalte, alunecări de teren, inundații în zonele joase și creșterea nivelului râurilor, fenomene care pot pune în pericol siguranța populației. Ambasada recomandă cetățenilor moldoveni aflați în zonele vizate să urmărească permanent informațiile oficiale și să respecte instrucțiunile autorităților locale. În situații de urgență, cetățenii Republicii Moldova din Japonia pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al ambasadei +81808850737. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 3 bani cu 64 de bani mai puțin decât astăzi. Motorina va fi mai ieftină cu 27 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 28 de lei 40 de bani per litru. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Dragii prieteni, avem 7 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și, cel mai important, informație de ultimă oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută!

0: sunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Roș, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragi prieteni, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat pentru ziua de miercuri în nordul țării averse cu descărcări electrice. Maxima va fi de 20 de grade, iar minima de 12 grade. În centrul țării și în capitală, la fel, vom avea parte de ploi. Maxima va fi de 22 de grade, iar minima de 14 grade. În sudul țării, maxima va fi de 24 de grade și minima de 16 grade. Viteza vântului va fi de 18 km la oră din sud-est, iar umiditatea aerului va fi de 85%. În același timp, toată săptămâna, începând de astăzi și până duminică sau chiar poate până lunea viitoare, vom avea parte de ploi, însă cu vreme de plus 24-25 de grade ziua și până la 14 grade noaptea. Dar țineți umbrelile aproape de dumneavoastră, căci întreaga săptămână, după cum spuneam, cel puțin până duminică, se arată ploi în toată Republica Moldova, în fiecare

Dragii prieteni, în perioada 25-31 mai, echipele de asistență medicală urgentă prespitalicească au intervenit la 14.356 de solicitări, dintre care 1.969 au vizat copiii. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, 451 de apeluri s-au dovedit a fi inutile și nu au corespuns criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea primului ajutor medical, 6.510 pacienți au fost transportați la instituțiile spitalicești, dintre aceștia 5.203 erau adulți, iar 1.307 erau copii. Cele mai multe intervenții au fost înregistrate în cazul urgențelor cardiovasculare, pentru care ambulanța a fost solicitată de 3.532 de ori, dintre acestea 69 de cazuri au fost asociate cu sindromul coronian acut. Pe locul 2 s-a situat urgențele neurologice, cu 2.008 intervenții, inclusiv 245 de accidente vascular-cerebrale. Totodată, echipele medicale au intervenit în 1635 de urgențe traumatologice, 1503 afecțiuni respiratorii și 161 de urgențe infecțioase. În această perioadă, ambulanța a acordat ajutor pentru 115 persoane implicate în 85 de accidente rutiere. După acordarea asistenței medicale, 95 de pacienți, inclusiv 31 de copii, au fost transportați la spital.

un cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram un film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi, cresc aripile noi, o lume de culori în noapte.

0: publicitate. Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Reforma administrației publice locale reprezintă un element cheie al procesului de modernizare a statului și o condiție esențială pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Mesajul a fost transmis de secretarul general al guvernului Alexei Buzu la cea de-a treia reuniune a grupului de lucru pentru Moldova din cadrul Comitetului European al Regiunilor desfășurată la Bruxelles. Evenimentul a fost dedicat rolului autonomiei locale și consolidării administrației publice în procesul de modernizare a statelor europene și a celor aflate pe calea integrării europene. De asemenea, au fost discutate progresele în avansarea parcursului european al Republicii Moldova și rolul autorităților locale și regionale în combaterea dezinformării. În intervenția sa, Alexei Buzu a subliniat că obiectivul guvernului este construirea unei administrații publice eficiente, profesioniste și orientate spre nevoile cetățenilor. Potrivit oficialului, reforma apelei nu este doar o componentă tehnică a agendei guvernamentale, ci un proces profund de transformare a relației dintre stat și cetățean. În perioada 2-31 mai 2026, în Republica Moldova au fost administrate peste 330 de doze de vaccin antimeningococic de tip B destinat prevenirii infecției meningococice, o boală gravă care poate provoca meningită și septicemie. Potrivit datelor Registrului Electronic Național de Vaccinare al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică ANSP, cele mai multe vaccinări au fost efectuate în municipiul Chișinău, unde 192 de copii au beneficiat de imunizare. Urmează raioanele Ungheni cu 31 de vaccinări, Căușeni 16, Ialoveni și Orhei câte 12, precum și Cahul, Călăraș și Soroca cu câte 9 vaccinări fiecare. Specialiștii din sănătate subliniază că vaccinarea reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a infecției meningococice, care poate evolua rapid și poate avea consecințe severe, în special în rândul copiilor mici. Vaccinul antimeningococic de tip B este disponibil gratuit în instituțiile medico-sanitare publice de asistență medicală primară din Republica Moldova. Stocurile de securitate de gaze naturale vor crește cu aproape 6,5 milioane de metri cubi până la nivelul de 56,3 milioane de metri cubi pentru sezonul rece 2026-2027. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost avizat de Ministerul Energiei. Potrivit instituției, majorarea este determinată de consumul real mai ridicat înregistrat în iarna 2025-2026. Noul volum urmează să fie constituit de Energocom până pe 1 octombrie. Republica Moldova nu dispune de capacități proprii de înmagazinare a gazelor naturale, iar întreaga rezervă strategică, echivalentul a aproximativ 10 zile de consum de iarnă, este stocată în prezent în depozite din România și Ucraina, precum și în alte state din Uniunea Europeană și Comunitatea Energetică. Stocurile de securitate sunt distincte de cele comerciale și pot fi utilizate exclusiv în situații excepționale la decizia autorităților competente. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Bunătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre infarct. Atât bărbații cât și femeile pot simți o durere acută în piept, dar la doamne se adaugă insomniile și anxietatea, în timp ce domnii pot avea episoade de amețeală și transpirații reci înainte de infarct. Atunci când vorbim de simptomele infarctului, în general ne imaginăm un om care se prinde brusc cu mâna de piept și se prăbușește. Dar în realitate, scenele diferă dramatic între femei și bărbați. În timp ce unele simptome sunt comune ambelor sexe, doctorul Joseph Fritz de la Universitatea din Alabama spune că altele pot fi total diferite și absolut banale, de aceea fiind și foarte ușor de trecut cu vederea. Care sunt simptomele comune? Și femeile și bărbații pot simți dureri acute în piept, la gât, maxilar, brațe sau la spate. De asemenea, oboseala neobișnuită, respirația sacadată, tusea convulsivă și starea de vomă se numără printre simptomele comune. Cu toate acestea, profesorul american a constatat că fiecare pacient își amintește episodul diferit și că identifică alte simptome care apar înainte, în timpul și după ce se produce atacul de cord. În cazul femeilor apar simptome care pot fi ușor ignorate. Printre acestea se numără indigestia sau anxietatea, dar și reprizele de insomnie, spune specialistul american. Asta în timp ce bărbații pot simți o slăbiciune generală, transpirații reci și amețeli. Aceste simptome sunt o provocare atât pentru pacient cât și pentru medici. Femeile tind să le ignore. Când se prezintă la urgență, este important să spună exact ce au simțit, ca simptomele să fie luate în considerare, iar afecțiunea cardiacă să fie identificată. Altfel, vor fi diagnosticate greșit, iar tratamentul va începe prea târziu, existând riscul să moară, a explicat doctorul Lakshmi Mehta de la Universitatea din Ohio pentru Daily Mail. Semnalele de alarmă. Ai picioarele umflate și respiri greu chiar și atunci când nu faci efort sau când încerci să adormi, mai ales la doamne, dar nu numai, acestea pot fi semnele unei insuficiențe cardiace grave. E adevărat însă că picioarele ți se pot umfla și din alte motive în timpul zilei, dar dacă ele rămân așa mult timp, cel mai bine ar fi să treci urgent și pe la cardiolog. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt, la mulți ani cu sănătate!

așa